Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Turime antradienį ir startuoja laida Rytas kelyje. Tai tikiuosi, kad jūsų rytas, jūsų dienos pradžia lengva ir smagi, kad ir kaip čia su tais orais bebūtų, nesinori dar tikėti, kad ruduo jau atėjo į Lietuvą, bet gali visko būti, visko gali būti, mėly bičiuliai, apniukę be maž visoje Lietuvoje, apie orus pakalbėsime kiek vėliau, o turime jau 25 rugpjūčio dieną, paskutinė pilna vasaros kalendorinės vasaros savaitė. Su vardo diena šiandien reikėtų pasveikinti Juozapą, Liudviką, Patriciją, Mangailą, Mangailę, Liucilę ir Liudą. Tad sveikinimai su vardo diena, žinoma, šilčiausi linkėjimai. Na, o mes trumpai ir apie eismo situaciją pakalbėkime. Tai dar šiek tiek ankstoka didžiosiams ryto spūstims, bet vieną jau tokią rimtesnę sostinėje turime. Tai nuo Buivydiškių gatvės judant, žinoma, Akropolio link čia yra uždarytų juostų. Tai dėl kelio darbų susidaro šiek tiek tokie vat reikalai. Geležinio vilko ir gerosios vilties sankryžoje neveikia šviesoforas. Eismo įvykis Batoro gatvėje ties Drujos gatvė užfiksuotas. Spūstelę turime ir keliaujant nuo geležinio vilko gatvės čia Kalvarijų gatve, Kareivių gatve, tad būkite apie tai informuoti. Sostinėje kol kas Tūkstantmečio gatvė neblogai, be spūsčių, Savanorių prospektas. Taip pat link Savanorių žiedo, be didesnių problemų. Tad uostamiestyje vėlgi kelio darbai Vilniaus plente prie Jakų žiedo. Žiūrėsime, kaip čia klostysis reikalai. Paskutinė savaitė prieš mokslo metų pradžią, tai tų spūsčių tikrai nuo kito pirmadienio, manau, bus daugiau Lietuvos keliuose. Būsime kartu, žinoma, su jumis ir žiūrėsime, kasgi čia bus. Taigi, šią valandą jūsų laukia orų prognozė, taip pat laukiu ir jūsų pranešimo numeriu 06 11 21 00 00. Galite pasidalinti informaciją, žinoma, apie eismo situaciją, kas gero, kas blogo, tikrai, tikrai malonu su jumis visada pabendrauti, sulaukti jūsų skambučio ar trumposios SMS žinutės. Taip pat galime bendrauti Facebook'e ar Instagram'e, radijas kelyje, šiaip rekomenduočiau pasiekti mus, ne dėl to, kad mums reikia daugiau sekėjo, dėl to, kad mes dažnai dovanų turime jums, mili bičiuliai, visokie bilietai, koncertus ir kiti naudingi, smagus prizai laukia jūsų, jeigu tapsite mūsų bendruomenės socialiniuose tinkluose dalimi. Tad tikrai toks vertingas patarimas, mili bičiuliai, na, mes grįžtame prie muzikos, neužilgo susigirdėsime orų prognoziją. Lėkite kartu, visiems gražaus ir lengvo ryto.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
5: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Na, o dabar metas sinoptikų informacijai. Pasidomėkime, kokie orai gi mūsų laukia. Tai antradienio dieną didesnėje šalies dalyje trumpas lietus ir galima perkūnija numatoma. Vėjas iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, teigia sinoptikai. Naktį vietomis rūkas, o vėjas silpnas. Temperatūra naktį tarp 7 ir 12, pajūryje iki 15, na, o dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį sinoptikai lietaus neprognozuoja. Vėjas teigia bus silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, pajūryje iki 14, o dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu nuostabės tiek Klaipėdoje, debesuota su pragiedruliais, 15 laipsnių aukščiau nulio. Vilniuje debesuota 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
4: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos. Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas. Pirmas vairavimas? O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
7: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
8: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

Na, dabar metas trumpai ir apie eismo situaciją sostinėje bei uostamiestyje pakalbėti. Pradėkime nuo sostinės. Čia buvau kiek anksčiau pranešęs apie neveikiančių šviesoforus į Geležinio Vilko ir Vilties gatvės sankryžoje. Jie jau veikia, geros žinios, o grūščių turime nuo Šeškinės. O su gatvelink Gelvonų sankryžos važiuojant Gelvonų gatvelink tos pačios mano minėtos sankryžos taip pat yra spūstis važiuojant nuo Švitrigailos gatvės Kudirkos gatve. Link Jasinskio Pamienkalnio ir Kudirkos sankryžos spūstis, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės turime užfiksavę spūstį, tad tiek apie sostinę, uostamiestyje tuo tarpu, ir bičiuliai vis dar Vilniaus plente, mūsų žiniomis yra kelio darbai, tai gali būti šiek tiek problemų judant Jakų žiedo link, nuo Banginio žiedo Tilžės gatvė Turgaus link, yra spūščių nuo Jakų atvykstant Jubilėjaus gatvė, taip pat 141-ųjų Jakų žiedo link, tai turbūt svarbiausia Lietuvoje žiedinė sankryža, tai aišku, kad bus tų spūščių, ypatingai rytinio piko metu, bet tai dar nieko, palaukime rugsėjo pirmosios, mėly bičiuliai, ar ne, tad dar neblogai, Joniškės gatvėje prie kapinių, turime prabangėje fotosesiją, nepapuolam į kadrą, mėly bičiuliai, neviršykite greičio ir įsijunkite gerą nuotaiką, tad grįžtame prie muzikos, šią valandą taip pat jūsų laukia ryto jėga grojus.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
5: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
8: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

0: Гріто, як Гагроїс.
1: Šiandien rytoje Gagroje prisiminsime dvi roko grupės. Pradėkime nuo gimtadienio. Gimtadienis Def Leppard grupėje, jį švenčia jų gitaristas Vivianas Campbellas, pakeitęs legendinį Steve'ą Clarką. Šioje grupėje tai vis tiek gimtadienis, mili bičiuliai. Prisiminkime, kaip Make Love Like a Man skamba. Na, o šiandien, 1976 metais, grupė Boston išleido to paties pavadinimo debiutinį albumą ir tame debiutinėme albume jų titulinė daina More Than a Feeling, na, tikrai puikiai supažino su šia grupė. Ką norėtumėte išgirsti šį rytą Jagagruje? Metas balsuoti!
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Atrodo, turime skambutį į Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai taip.
1: Kuri daina jūsų favoritė, Vitalijau?
2: Už antrą.
1: Už antrą. Ačiū Jums, gražaus ryto.
2: Dėkui.
1: Iki. Šiaip ši Boston daina labai labai jau senai girdėta kelyje radio eteryje, net negaliu pasakyti, kada tiksliai nerodo to sistema. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu būsite?
3: Būsiu Petras.
1: Būsit Petras, gerai, o kuri daina bus Jagagruju?
3: Abi dvi geros, bet išlygins rezultatą, pirmą.
1: Gerai, gerai, ačiū jums, gražaus ryto. Iki. Niekas čia nebaigta, sako mūsų klausytojas Petras. Gerai, abi dainos turi po balsą, metas nuspręsti, kuri daina taps Jagagruju. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Paulius.
1: Nagi, Pauliau, už kurią dainą balsuojate?
4: Už antrą.
1: Už antrą, ačiū jums, gražaus ryto.
4: Jums taip pat.
1: Iki. Laimėjo rytoje Gagroje rubrika Boston More Than a Feeling, tad palieku jūs su šia daina, mėly bičiuliai, susigirdime 8 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.

0: Studija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros antradienį ryte elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 93 tūkstančiai vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė. Pasak jos nuo savaitgalio, iki šiol elektros tiekimas atstatytas 60% vartotojų. ESO skelbiamas sutrikimų žemėlapis rodo, kad elektros šiuo metu neturi apie 79 tūkstančius vartotojų. Tačiau Rasa Juodkienė BNS sakė, kad skelbiami duomenys atsilieka ir nėra tikslus. Aukšto rango Sirijos pareigūnai pirmadienį palankiai įvertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo remėjų sąrašo, pavadindami tai svarbia galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susiduria su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 metų gruodį, nuvertus ilgametį šalies valdovą Bašarą Asadą. Skirtingose Lietuvos vietose antradienį prasideda nemokami seniorų piknikai. Šiemet jie vyks 18 šalies miestų. Organizatorių teigimu, kol vasarą miestų parkai prisipildo koncertų ir festivalių, daliai vyresnio amžiaus žmonių šis metų laikas praeina gerokai tyliau. Todėl ši iniciatyva primena, kad švęsti gyvenimo verta bet kuriame amžiuje. Pirmieji piknikai antradienį vyks Jonavoje, Pasvalyje, Lazdijuose, Kuršėnuose, Plungėje, Gargžduose, Palangoje, Kelmėje ir Vilkijoje. Ketvirtadienį renginiai bus surengti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Radviliškyje, Mažeikiuose ir Telšiuose. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, o įmoniai energijos skirstymo operatorius trūkstant pajėgumų greitai pašalinti itin didelio masto linijų pažeidimus, kai kurie tai gali užtrukti ir savaitę, Seimo socialdemokratų frakcija antradienį ketina susitikti su bendrovės vadovu Renaldu Radvila. Frakcijos seniūnė Orinta Leiputė BNS sakė, kad pagrindinis klausimas, kaip buvo pasiruošta galimiems audroms padariniams šalinti, kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atstatymą tūkstančiams vartotojų. Nuo premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmadienį po tarp institucinio pasitarimo sakė, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas, o likvidavus avarijų padarinius bus grįžta prie strateginių sprendimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota nė vieno neteisėto migranto. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 9 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos. 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Ir bičiuliai, tai jau antroji kelyje radio laidos rytas kelyje valanda. Pakalbėkime trumpai apie eismo situaciją.
1: Rytas kelyje.
0: Ačiū, kad esate kartu su mumis. Na, o mes pradėkime nuo sostinės iš centro. Žirnių gatvės spūstis. Taip pat nuo Šeškinės, Ozo gatvė, Galvūnų gatvė, link Ozo ir Galvūnų sankryžos, Olandų ir Antakalnio gatvėmis, link Olandų žiedo, nuo Žirmūnų gatvės, Kareivių gatvė judant, taip pat iš centro, Geležinio Vilko gatvė, Laidės prospektu, link Narbuto gatvės ir Mokslininkų gatvė ties Molėtų plentu yra užfiksuotos grūstys, tad tokios naujienos. Na, Mokslininkų gatvėje ten spūstelė dėl avarijos, link Molėtų plento važiuojant, tad būkite apie tai informuoti. Uostamiestyje tuo tarpu žiedo link, nuo Jubilėjos gatvės nemenkas spūstis, taip pat ir 141 atvykstant ir nuo Sudmantų link žiedo spūstelė, neskubėti reikėtų Šilutės plente netoli Lipkių gatvės sankryžos, prie Klaipėdos kranų turime prabangę fotosesiją, taip pat uostamiestyje Joniškės gatvėje, prie Joniškės kapinių turime prabangę fotosesiją, tad neviršėjom greičio, nepapolnam į kadrą, mėly bičiuliai. Dabar trumpa reklamė per trukėlę, po jos grįžtame su muzika ir orų prognoze. Likite kartu!
1: Geriausia vasara kelyje.
2: Reklama.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Would you go to bed with me?
1: Taip, mėly bičiuliai, metas orų prognozijai, turime atnaujantę sinoptikų informaciją ir šiandien protarpiai sulauksime lietaus, galima ir perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį be lietaus, taigi sinoptikai, naktį vietomis rūkas, o vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, pajūryje iki 15, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, pajūryje naktį iki 14, nuo dieną iki 24 laipsnių šilumos. Debesuota su pragiedruliais, uostamiestyje 17 laipsnių. Aukščiau nulio, atneškite tuos saulės ir mums čia Vilniuje, pavyzdžiui, labai debesuota, 13 laipsnių aukščiau nulio. Tad tokia buvo orų prognozė, o mes grįžtame prie muzikos. Rocket!

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
5: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Amsterdame pirmadienį startavo pasaulio irklavimo čempionatas. Pirmąją varžybų dieną nepriekaištingai pasirodė visos trys startavusios Lietuvos įgulos. Be papildomų barjerų tiesiausių kelių prasibrovusios į pusfinalius. Moterų porinių dviviečių valčių antrajame atrankos plaukime užtikrintai triumfavo Dovilė Rimkutė ir Martyna Kazlauskaitė. Moterų pavienių dviviečių valčių antrajame atrankos plaukime antrąją vietą užėmė Ugnė Juzėnaitė ir Kamilė Kralikaitė, o kelialapį į pusfinalį taip pat užsitikrino ir vyrų pavienė dvivietė valtis. Trečiajame atrankos plaukime startavę broliai Domantas Stankūnas ir Dovydas Stankūnas finišavo antri. Pirmadienį New York'e prasidėjusio paskutinio šio sezono didžiojo kirčio serijos turnyro US Open vyrų vienetų kvalifikacijoje sėkmingai startavo pajėgiausias Lietuvos tenisininkas. 14 numerio atrankoje skirstytas 21 Vilius Gaubas pirmajame rate per valandą 43 minutes 6-3, 7-6 nugalėjo 20-metį šveicarą Kilianą Feldbauschą. Šie žaidėjai vienas prieš kitą kovojo pirmą kartą. Vitorijos Baskonė komanda greitų metu turėtų pranešti apie naujoką, skelbė žurnalistas Kema de Lukasas. Pasak jo, Baskai jau pasiekė susitarimą su NBA rungtyniavusiu polėjų Kenetu Faridu. 36 metų, 2 m 3 cm ūgio amerikietis yra žaidęs Denverio Nuggets, Brooklyn Nets, Houston Rockets komandose. Anglijos Premier lygoje pergalę pirmajame susitikime šventė Xabi Alonso ir jo treniruojama Londono Chelsea komanda. Pirmajame susitikime Chelsea naująjį sezoną pradėjo miesto derbiu. Išvykoje jie 3-2 palaužė Fulham klubo pasipriešinimą. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Plačiau, detaliau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
7: You look like you're having fun.

Taip, mėly bičiuliai, savaitės naujienoje daina pavadinimu Take It Slow. Neskubėk, tai bendras. Taip, mėly bičiuliai, savaitės naujienoje daina pavadinimu Take It Slow. Neskubėk, tai bendras darbas iš Robino.

suktis jau radijos stotise, ypatingai gimtojoje Robino Šulco Vokietijoje, vasariškas, į vasaros pabaigą, taip dar pabandė spėti Robinas Šulcas, tai toks vasariškas, lengvas house muzikos kūrinys ir pasakoja tiesiog apie tą tempą, kurį reikėtų šiek tiek pristabdyti, mėly bičiuliai, tinka ir kelyje radio eterį, neskubėkite, neviškite greičio, dabar pasiklausime šios naujienos, įvertiname ir susigirdėsime 9 valandą žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, metas kelyje radio žinioms. Aukšto rango Sirijos pareigūnai pirmadienį palankiai įvertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbia galimybė. Naujoji Sirijos vadovybė susiduria su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei 10 metų trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 metų gruodį, nuvertus ilgametį šalies valdovą Bašarą Asadą. Serbijos valdžia pirmadienį pakartojo prašymą paleisti už karo nusikaltimus nuteistą Bosnijos serbų veikėją Ratko Mladičių dėl sveikatos būklės, kad šis galėtų gydyti Serbijoje. Pareigūnai įspėjo, kad jo mirtis gali ištikti bet kurią akimirką. 84 metų Mladičius atlieka laisvės atimimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų įvykdytų 1992-95 metais vykusio Bosnijos karo metu. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažyga. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybė. Mažykos teigimu, ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų. Pasakiau, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus, ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė ir grūdų džiavinimą ir pieno ūkius. Skirtingose Lietuvos vietose antradienį prasideda nemokami seniorų piknikai, šiemet jie vyks 18 šalies miestų. Organizatorių teigimu, kol vasarą miestų parkai prisipildo koncertų ir festivalių, daliai vyresnio amžiaus žmonių šis metų laikas praeina gerokai tyliau, todėl ši iniciatyva primena, kad švęsti gyvenimo verta bet kuriame amžyje. Pirmieji piknikai antradienį vyks Jonavoje, Pasvalyje, Lazdijose, Kuršėnuose, Plungėje, Gargžduose, Palangoje, Kelmėje ir Vilkijoje. Ketvirtadienį renginiai bus surengti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Radviliškyje, Mažeikiuose ir Telšiuose. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 9 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. Na, o iš viso, nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios, Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Girdėjote svarbiausią šios valandos žinias, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radio stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Ожерелье.
1: Реклама.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Rytas kelyje. Mili bičiuliai, tai jau trečioji laidos valanda. Noriu patikoti, kad esate kartu su radio stotimi kelyje. Dabar trumpai apie eismo situaciją. Sostinėje nuo Žirmūnų gatvės, judant Karibių gatvę link Verkių sankryžos pūstis, Olandų ir Antakalnio gatvėse link Olandų žiedo, Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės. Taip pat turime spūstelę ir Kudirkos gatvę važiuoja nuo Švitrigailos gatvės, neveikia Ozo gatvės, pešiųjų perėjoje šviesoforai ties Kovalevskajos mokykla. Būkite apie tai informuoti. Sostinėje tuo tarpu, uostamestyje tuo tarpu įsivažiuoja. Šis rytas, tinis pikas, kad ir koks jis čia bebuvo jau praeityje, tad neskubėkite Šilutės plente netoli Lipkių gatvės, netoli Klaipėdos kranų ir Joniškės gatvėje prie Joniškės kapinių turime prabangiasias fotosesijas, dvi šiuo metu užfiksuotas. Tad grįžtame prie muzikos, šią valandą jūsų laukia taip pat orų prognozė, o valandą užbaigsime su vasaros topų istorijomis. Oh, yeah!

Gerai, metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien protarpiais lietaus sulauksime, vėjas bus silpnas. Gali griaudyti vietomis per kūnę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį vėl lietaus, naktį vietomis rūkas, silpnas, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vėlgi vėl lietaus, sinoptika jo neprognozuoja, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, na, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu termometrai uostamiestyje rodo 17 laipsnių aukščiau nulio, debesuota su pragiedruliais sostinėje, taip pat debesuota 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Na, mes toliau tęsime bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir noriu jums papasakoti šiandien, ar kraujo donorystė iš tiesų gelbsti gyvybės. Kartais apie kraujo donorystę pasakome labai paprastai, paukoji kraujo, padėjai išgelbėti gyvybę. Bet kas iš tiesų nutinka tam maždaug 450 ml kraujo, kurį žmogus paukoja donorystės metu. Pasirodo, kad kraujo kelias tik prasideda. Po donorystės kraujas nėra tiesiog laikomas maišelį ir vėliau visas perpilamas vienam pacientui. Jis suskaidomas į atskirius komponentus, eritrocitus, trombocitus ir plazmą, o kiekvienas iš jų gali būti reikalingas visai kitam žmogui. Todėl viena donorystė gali tapti pagalba net keliems pacientams. Pavyzdžiui, eritrocitų dažnai prireikia žmonėms po sudėtingų operacijų, sunkių traumų, gimdymų, taip pat gydant mažakraujystę. Trombocitai ypač svarbus onkologiniams pacientams, pavyzdžiui, po chemoterapijos, kai jų kiekis kraujyje gali smarkiai sumažėti. Ir čia yra dar viena labai svarbi detalė. Trombocitai galioja tik maždaug 5 arba nuo 5 iki 7 dienų. Tai reiškia, kad jų neįmanoma sukaupti keliems mėnesiams į priekį, reikia, kad donorai ateitų nuolat. Taigi vienas kraujo maišelis iš tiesų nėra tiesiog vienas kraujo maišelis. Vienam pacientui gali prireikti jūsų eritrocitų, kitam trombocitų, o iš plazmos pagaminti preparatai gali būti naudojami gydant dar kitus žmonės. O svarbiausia, kraujo iki šiol negalime pagaminti fabrike, laboratorijoje ar tiesiog užsisakyti tada, kai jo pritrūksta. Jo šaltinis yra žmogus, kuris nusprendžia tapti donoru. Todėl, kai kitą kartą išgirsite frazę, kad kraujo donorystė gelbsti gyvybės, tai nėra tik gražus šūkis, už jos slepiasi labai konkretus pacientai, žmogus po avarijos, moteris po sudėtingo gimdymo, pacientas operacinėje ar žmogus kovojantis su onkologine liga. O vienas donoras gali tapti pagalba net keliems iš jų. Na, o artimiausia Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt, Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte Upės gatvėje 9, čia beje dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Girdėjai? Per Kunkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Metas 2022 metų vasaros hitui ir šios vasaros apibūdinti nebūtų įmanoma turbūt be Harry Styles kūrinio As It Was. Ši daina pasirodė 2022 metų balandį ir buvo pirmasis singlas iš albumo Harry's House. Harry Styles čia visiškai atsitraukė nuo savo ankstesnio pop roko skambesio, vietoje didelių gitarų skambesių gavome lengvą, šiek tiek melancholišką synth pop ritmą, kuris skambėjo linksmai, nors pati dainos tema As It Was buvo apie pokyčius, vienatmė ir jausma, kad gyvenimas nebėra toks, koks buvo anksčiau, bet tai ir dainuoja Harry, šioje dainoje norėtų, kad viskas būtų kaip anksčiau. O pop muzika pamėgo tuo metu tokias liūdnesnės temas ir dabar Harry Styles tokių na, skaudesnių dainų atrodo sukuria daugiau negu džiaugsmingų šiaip daina puikiai pasirodė pasaulio topuose, taip pat ir Lietuvoje buvo be galo populiari tų metų vasarą ir tai nebuvo iš tikrųjų kažkoks trumpalaikis efektas, buvo pripažinta ši daina 2022 metų daina, pavyzdžiui, Spotify platformos surinko daugiausiai perklausų, tais metais ypatingai vasarą puikiai judėjo tiek šios platformos, tiek ir metų daina, pavyzdžiui, Spotify platformos surinko daugiausiai perklausų, tais metais ypatingai vasarą puikiai judėjo tiek šios platformos, tiek ir radijos stočių topuose.

0: stotis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų. Šis skaičius per pus mažesnis nei tuo pačiu metu pernai, sako švietimo ministrė Raminta Popovienė. Apie tai Kaune spaudos konferencijoje antradienį teigia švietimo mokslo ir sporto ministrė. Pasak Popovienės, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros užsienio kalbų mokytojų. Kaip rašė BNS, birželio pabaigoje švietimo mokslo ir sporto ministerija pristatė 2026-2028 metų mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planą. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių, nuo kurių ministerijos kuruojamame susisiekimo sektoriuje labiausiai nukentėjo geležinkeliai, didžiausia atsakomybė tenka bendrovėje energijos skirstimo operatorius. Taminsko teigimu dėl ESO nepasirengimo greitai šalinti audros padarinius nukentėjo ir kiti sektoriai, pavyzdžiui, telekomunikacijų bendrovės. Jis taip pat dar kartą sukritikavo ryšių reguliavimo tarnybą. Pasak Taminsko, dėl jos neveikimo ministerija imsis iniciatyvos ir ieško sprendimų su ryšio operatoriais, kad pagrindiniuose taškuose ryšio bokštai veiktų be sutrikimų. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybė. Mažeikos teigimu ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų. Pasak jo, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus, ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė ir grūdų džiovinimą ir pieno ūkius. Aukšto rango Sirijos pareigūnai pirmadienį palankiai įvertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudarytų valstybių terorizmo remėjų sąrašo, pavadindami tai svarbią galimybę. Naujos Sirijos vadovybė susiduria su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 gruodį, nuvertus ilgametį šalies vadovą Bašarą Asadą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 9 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonoriste.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
5: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. LES teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Rytas kelyje.
1: Taip, mėly bičiuliai, tai jau ketvirtoji laidos rytas kelyje valanda ir kaip įprasta su manimi kolega Aistis. Sveikas gyvas, Aistis.
2: Sveikas gyvas, man tai startuojame ketvirtą valandą ir kaip visuomet turime ką pakalbėti ir šiandien etryje pas mus svečiuosis telefono linija Šviturių dienos.
1: Na, ne telefono linija, o Lina Motuzienė, Neringos muziejų vadovė, papasakos apie renginuką pavadinimu Tarptautinė Šviturių diena Nidoje. Tai turime ir programą, ir jau šiaip praūžė šis festivalis, tai tokia informacija gal ne apie Šviturių dieną pakalbėsim labiau, o apie Tomo Mano festivalį. Na, apskritai, Neringa dar verta aplankyti šią unikalią Lietuvos vietą, tai mus pakvies į Neringą, į pajūrį Lina Motuzienė. Taip pat šiandien vėl šeškės, Pristato naujieną, tai jaučiu, tai pavadinimą, toks pavadinimą šios dainos. Pakalbinsim Ingridą Martinkėnaitę. Tad, likite kartu su mumis, mėly bičiuliai. Daug geros nuotaikos, smagių pokalbių, laukiu jūsų šią valandą. Dabar metas muzikai.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Labas rytas, tariame Neringos muziejų vadovei Linai Motuzienei. Kaip gyvenat, kaip jums ši vasara?
1: Labas rytas, galėjo būti šiltesnė.
0: Galėjo būti šiltesnė, galėjo mažiau vėjo būti turbūt, ar ne, irgi?
1: Taip.
0: Kaip Neringa, kaip Nida gyvena po tokios audringos savaitgalio šiaip?
1: Didelių nuostolių nepatyrė Nida, aha, bet buvo pakankamai neramu ir vėjuota ir medžių prilaužyta.
2: Bet visgi tokiais orais juk švyturys ir yra kaip ir
0: turbūt
2: reikalingiausias ir tokios vilties simbolis.
1: Taip, tikrai Nidoje. Nido švyturys yra toks viltingas simbolis ir teikiantis daug šviesos tiek vietos gyventojams, tiek lankytojams.
0: Kokią svarbą švyturiai turi mūsų istorijoje, toje kultūrinėje ir jūrinėje valstybės kasdienybėje?
1: Tai pirmiausia, švyturiai gelbėjo laivus ir padėjo laivams būtent orientuotis jūroje ir saugiai pasiekti uostus ir orientuotis, kokioje vietovėje jie yra. Ir kalbant apie Nido švyturį, tai pirmasis Nido švyturys buvo pastatytas 1874 metais. Ir tuo metu tokioje mažoje Nidoje tai buvo toks technikos stebuklas, nes tame senajame švyturyje buvo įmontuota pirmos kategorijos optinė sistema nu, ir darė didžiulį įspūdį. Ir labai padėjo laivams, kadangi nuo Rasytės iki Klaipėdos miesto tuo metu tokiam didžiuliam tarpe nebuvo nei vieno švyturio ir tai na, labai padėjo laivams orientuotis.
2: Ir gal žinote, kiek nuo vat, tų įrengimo metų švyturys turėjo prižiūrėtojų? Ar čia yra faktas, kuris yra žinomas?
1: Kiek turėjo prižiūrėtojų? Aha. Prižiūrėtojų turėjo nemažai ir vienu metu jų būdavo po kelis prižiūrėtojus, nes reikėdavo dirbti paromis, prižiūrėti ir dieną, ir naktį. Tai vienu metu dirbdavo 2-3 švyturio prižiūrėtojai. Na, ir jie čia turėjo Nidoje gana komfortiškas sąlygas, nes pirmiausia buvo pastatytas švyturio prižiūrėtojo namas, o tik vėliau švyturys.
0: Tai anksčiau ar ne, be prižiūrėtojo švyturiai nebuvo įsivaizduojami, negalėdavo veikti, ar ne?
1: Niekaip negalėjo veikti, nes reikėjo tiek prižiūrėti visą tą technikos stebuklą, optinę sistemą, ją kiekvien dažnai valyti ir pristatyti žibalą į švyturį. O Nidoje tai buvo gana sudėtinga, nes nuo uosto į Urbo kalną reikėjo gabenti žibalo statines į Nido švyturį.
0: O šiomis dienomis, kaip atrodo tas švyturio veikimas, reikia žmogaus, kuris prižiūrėtų kasdieną, ar jau šių dienų technologijos leidžia kažkaip automatiškai tam švyturiui veikti?
1: 2020 metais buvo atjungta senoji sistema ir šiuo metu dega LED žibintai ir tais metais buvo atsisakyta švyturio prižiūrėtojo paslaugų, tačiau kai švyturys patikėjimo teisė buvo perduotas Neringos muziejams, mes vėl turime švyturio prižiūrėtoją, kadangi ir toliau reikia prižiūrėti tą optinę sistemą, reikia prižiūrėti patį švyturį ir sukimosi mechanizmą. Taip pat jis vienintelis, turbūt žmogus mokantis ir įjungti tą senąją Fresnelio optiką. Ir kartais mes per didžiąsias šventes ją įjungiame ir džiuginame žmonės.
2: Aha, ir minint didžiąsias šventes, tai švyturių dienos, su kuo yra susijusi ši data? Ar jinai turi kažkokių istorinės reikšmės, kada jinai švenčiama, ar...
1: Įprastai pasaulyje švyturio paveldo diena yra švenčiama trečiąjį rugpjūčio savaitgalį ir taip pradžioje buvo susijęs su radijo sistemomis, su žmonėmis, kurie domėjusi radiju. Šiandien Lietuvoje gan sudėtinga yra dar pasikviesti ar rasti žmonės, kurie išmano senasias radijo sistemas. Tai tokiu būdu ir Neringa, ir Nida švenčia švyturio dienas. Ir čia mūsų siekis yra vis dėlto tuo švyturius, kad ir jie nebevaidina tokio svarbaus vaidmens, koks buvo, tarkim, 19 ar 20 amžiuje. Bet norime kalbėti apie jūrinį ir technikos ir kultūros paveldą.
0: Na, o pats renginys tarptautinė švyturių diena, kaip tai atrodo šis renginys? Kokia būna įprastinė šventės programa?
1: Turbūt labiausiai džiugina Nidos svečius tai, kad tą dieną galima aplankyti nemokamai Nidos švyturį, užlipti į viršūnį ir pasigrožėti Neringos kraštovaizdžiu, nes įprastai tai yra mokama paslauga. Taip pat 10 vakaro jau sutemos buvo įjungta optinė sistema ir žmonės galėjo romantiškai mėgautis šviesos blyksnių ir edukacijos, ekskursijos į Nidą švyturį, paskaitos. Na, visą dieną buvo užimta, nepaisant to, kad Nidoje oras išties buvo tragiškas.
0: Tragiškas, tiksliai čia šeštadienį tos
1: taip.
0: Audros.
1: Bet labai stebino lankytojai žmonės, kadangi jie buvo pilni renginiai žmonių.
0: Labai smagu, visgi neatrodo nepraleidžiama, ar ne, tokia šventė programoje ir skanorama, ar ne, kino buvo galima išvysti.
1: Ir kinas, ir spektaklis, ir paskaitos, ekskursijos, edukacijos, tikrai turininga programa.
0: Tai kitais metais reikėtų turbūt, ar ne, įsidėmėti švyturių dieną ir atvykti į Nidą. Kas jau galbūt yra planuojama, ar dar tiesiog pirmieji žingsniai dėliojami?
1: Tai pirmiausia, šventė bus rugpjūčio 18-20 dienomis. Mes norime pasikviesti svečių iš užsienio, tiek skaitančių paskaitas, tiek rengiančių edukacijas, tiek galvojančių apie įdomesnės atrakcijas svečiams.
2: Ir minite edukacijas. Kokia šių edukacijų programa, kas vyksta?
1: Čia susipažįstama tiek suaugusiai, tiek vaikai gali susipažinti su Nidos švyturiu ir senuoju ir naujuoju. Galima švyturio modelius tapyti, apžiūrėti senąją apšvietimo elektros įrenginius senuose Nidos švyturio pastatuose. Taip, daugiausia su tuo susiję.
0: Gerai, tikrai smagiai skambantį šventę, švyturys turi ir simbolinę ar ne prasme, pas žmogus gali būti švyturius kleisti šviesą, aš suprantu, kad jūsų veikla Neringos muziejuje savotiškas irgi yra švyturys, tai tikrai sustiksime Neringoje, užlipsime į švyturį ir pasidžiaugsime tokiu paveldu. Mėly bičiuliai, su mumis šiame pokalbėje dalyvavo Neringos muziejų vadovė Lina Motuzienė. Ačiū Jums už šį puikų, šiltą, įdomų pokalbį. Galbūt norite perduoti linkėjimus kelyje radio klausytojams.
1: Tai ačiū Jums pirmiausia už sklaidą, o visiems klausytojams linkiu puikios dar likusios vasaros, gražaus rudens ir visada laukiame Jūsų Neringoje.
0: Ačiū Jums už šį pokalbį, gražių dienų, iki susitikimo.
1: Ačiū, viso.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną, Kauno Ąžolyno parke, kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Taip, mėly bičiuliai, kartais taip nutinka, nepavyko mums susisiekti telefono ryšio su Ingrida. Ingrida, linkėjimai ir Godai ir Karinai. Tau jaučiu, dainą sugrosime dabar, mėly bičiuliai, pasiklausykime, įvertinkime.
1: Tai jaučiu.
0: Man. Tai jaučiu, taip.
1: Tau jaučiu. Aš klystu.
0: Tu klystu.
1: Tai visgi sugrosime dainą ir susigirdėsime.
0: Šeškėm, aišku. Šiaip Šeškės apie koncertus kalbant, turėjo koncertą šį savaitgalį Kaune.
1: Ir dabar bus Vilniui.
0: Vilniui, 27 dieną, vasaros terasoje. Mes ir nekartą jau dovanojame bilietus į šį koncertą, tai nepraleisite progos. Nuvykti pasiklausyti jų gyvame garso koncerte Šeškės vasaros terasoje. Rūpiučio 27 dieną bilietus galite rasti platformoje bilietai.lt. Nu, o dabar lietuviška premjera eteryje Šeškės tau jaučiu.
2: Kelyje lietuviška naujiena.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
3: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
4: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

0: Na ką, mėly bičiuliai, laida Rytas kelyje skaičiuoja jau paskutinęsias minutes. Aš noriu padėkoti už šią puikią dieną kartu, praleistą čia radio eteryje. Na, rytą, tiksliau, diena tik prasideda ir jums pietų pertraukos padės smagiai sulaukti kolega Aistis.
1: Tikrai taip, mėlyjei, aš palydėsiu jūs per pradinę dienos dalį ir ačiū tau, Mantai, už šią valandą ir susitiksime jau tikriausiai rytoj.
0: Tikriausiai susitiksime rytoj. Mėly bičiuliai, visiems linkiu gražaus antradienio, gražaus laiko kelyje, būkite saugus, paliekame jūs su muzika. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijunk prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Tu tik pažiūrėk. Visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Belliatrix Saline startuoja mūsų pirmą valandą vasarą kelyje ir su jumis sveikinusi aš, Aistis. Turime šiandien savaitėje antradienį ir jį praleisime, kaip visada, čia su mumis radio kelyje etrija su geriausia muzika ir aktualiausia informacija. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija. Rubrika šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istoriją. Likite su manimi vasarą kelyje iki pat 14 valandos, o nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumas. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Reklama.
1: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė yra nedidelė. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12. Kuršių nerijoje nuo 13 iki 15. Dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens. Telkinių temperatūra. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 20, kuršių mariose nuo 17 iki 18, Baltijos jūroje 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 17.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

بصرة كلية. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Vasaros hitų istorija ir šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 1991 vasarą arba bent jau sukurtą 91 metų vasarą. Ir tų metų vasarą muzikos pasaulyje visose radijo stotyse, paplūdimiuose ir lauko kavinėse karaliavo viena daina kanadiečio Briano Adamso baladė Everything I do it for you. Šis kūrinys buvo parašytas specialiai tam tikram vasaros kinoj. Filmui Robinas Hudas Vagių princas su Kevinu Costneriu. Įdomiausia tai, kad daina, tapusi viena geriausiai parduodamų visų laikų singlų, gimė neįtikėtinai greitai. Brianas Adamsas kartu su garsiuoju produceriu Robertu Johnu Mutt Lange'u dainos melodiją ir pagrindinius žodžius sukūrė vos per 45 minutes. Čia vos ne pamokos, kaip ir ilgis mokykloje. Ir muzikantai tiesiog atsisėdė sėdo studijoje, pagavo įkvėpimą ir netrukus jau turėjo visą kūrinį, kuris vėliau ir pakeitė jų gyvenimus. Tačiau kelias iš lovė nebuvo toks lengvas. Nors šiandien tai daina skamba neįtikėtinai ir turime daug inspiruotų kaverių, filmo produceriai iš pradžių šią dainą peikė ir atmetė. Jie manė, kad kūrinys yra per daug šiuolaikiškas ir netinka viduramžių tematikos filmui. Jie reikalavo, kad Adamsas įtrauktų daugiau viduramžiškų instrumentų. Pavyzdžiui, luitų ar fleitų, kad muzika labiau derėtų prie Robino Hudo laikų. Atlikėjas griežtai atsisakė tai daryti, tikėdamas savo viziją. Galiausiai buvo pasiektas kompromisas. Daina buvo nustumta į pačią filmo pabaigą, grojant titrams. Produceriai tikėjosi, kad nieks jos nepastebės, tačiau įvyko priešingai. Žiūrovai likdavo sėdėti kino teatruose iki paskutinės sekundės vien tam, kad išklausytų dainą iki galo. Jungtinėje karalystėje daina pirmoje topo vietoje išsilaikė net 16 savaičių iš eilės. Tai yra rekordas, kurio iki šiol niekas nėra aplenkęs. Populiarumas buvo toks milžiniškas, kad kai kurios radijo stotys susidūrė su keista problema. Klausytojai pradėjo protestuoti. Žmonės skambindavo į eterį ir maldaudavo bent valandą nebegirdėti šios dainos, nes jis skambėdavo visur, nuo ryto laidos iki naktinių programų. Ši daina ne tik išgarsino Brianą Adamsą kaip baladžių karalių, bet ir pradėjo naują erą Holivude. Po šios kūrinio sėkmės kino studijos suprato, kad galingas garso takelis gali būti ne mažiau pelningas negu pats filmas. Palieku jūs su W, perdainotu Briano Adamso dainos versija. Everything I do it for you.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Well, the purpose of a party is to have fun together.
5: Vasaros hitų istorija.
6: Vasaros hitų istorijos rubrika pasiekė 2000-osius ir pirmasis vasaros hitas šiame laikotarpyje yra grupės NSYNC kūrinys It's Gonna Be Me. Grupė NSYNC savo laikotarpiu visada buvo gretima su Backstreet Boys arba kitais saldžiaisiais to meto vyrukais. Nuo 95 iki 2002 metų grupė NSYNC tikrai pasiekė tam tikras aukštumas. Taip pat Amerikos berniukų vaikino grupė sudaryta iš 5 asmenų tikrai buvo labai labai ryškus. Na, neveltui jie atpažįstami visame pasaulyje. Na, o žavingiausias galbūt ir labiausiai ryškus po šiai dienai yra ir Justinas Timberlake'as. Tai būtent jis ir startavo savo karjeroje būtent su šia grupe, vėliau vyrai pasisuko skirtingais keliais. Net ir po šiai dienai, kai kada jie pakoncertuoja tam tikrose susibūrimuose ar koncertuose, visada juos smagu pamatyti ir šiai dienai. Tačiau grupė nevysto aktyvesnės veiklos po šiai dienai, tačiau kaip asmenybės ir tikrai turi tą bendrą patirtį ir kars nuo karto jie pasirodo Elės pokalbių laidoje Amerikoje ir kitose laidose. Tai čia kaip serialo draugai, tikri draugai, kurie kars nuo karto susibūrė. O taip pat jie gali tikrai pasigirti realiais ir labai gerais pardavimais. Na ir taip pat jie yra koncertavę pasaulio pirmenybėse Super Bowl, o olimpinėse žaidynėse stovėjo ant vienos scenos su Eltonu Johnu, Steve Wonderiu, Michael Jacksonu ir kitais žymiausiais to meto atlikėjais, Aerosmithu, Nelly Furtado ir kitais. Tai žodžiu, tikrai žinome visame pasaulyje grupė NSYNC ir 2000 metų vasaros hitų istorijos laikotarpį atidaro NSYNC It's Gonna Be Me.

0: Ακρόατες και Λία.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Kaune pramonės prospekte pirmadienį pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pagrobtas šiais metais pagamintas Toyota Yaris Cross, antradienį pranešė policijos departamentas. Ta pačia diena apie 16 valandą pavogtas automobilis sustabdytas Kaune, Birželio 23-osios gatvėje. 1996 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygių. Tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybė. Kęstučio Mažeikos teigimu, ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų. Pasak jo, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus, ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė ir grūdų džiovinimą, ir pieno ūkius. Kaip rašė BNS, dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros antradienį ryte elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 93 tūkstančiai vartotojų. Šalies vadovo Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad prezidentūra aktyviai dalyvaus rengiantis kartelės dešimtokams įsigaliojimui po 3 metų. Šiam prezidento siūlymui dar turi pritarti Seimas. Kaip rašė BNS, 2022 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai stepti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai 1/4. Siekdamas palaikyti dialogą su Maskva itin įtemptų tarptautinių santykių fone, į Rusiją pirmadienį atvyko aukščiausio rango Vatikano diplomatas. Užsienio reikalų ministras arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris yra aukščiausio rango Vatikano pareigūnas, lankantis šią šalį nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Polas Richardas Gallagheris antradienį susitiks derybų su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejum Lavrovu. Vizito programa numatyta iki 4-dienio, apima susitikimus su Maskvos patriarcho atstovais ir vietos katalikų bendruomene. Serbijos valdžia pirmadienį pakartojo prašymą paleisti už karo nusikaltimus nuteistą Bosnijos serbų veikėją Ratko Mladičių dėl sveikatos būklės, kad šis galėtų gydytis Serbijoje. Pareigūnai įspėjo, kad jo mirtis gali ištikti bet kurią akimirką. 84 metų Ratko Mladičius atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų. Įvykdytų 1992-1995 metais vykusio Bosnijos karo metu. Jo šeima jau anksčiau siekė paleidimo, teigdama, kad jis sunkiai serga ir balandį patyrė insultą, tačiau tarptautinis baudžiamųjų tribunolų likutinis mechanizmas gegužę šį reikalavimą atmetė. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

Core in the Middle groja radio kelyje Edrija ir su jame startuojame antrą programos vasarą kelyje valandą. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numerį, kurį galite rasti mūsų svetainėje 0611210000. Arba prašymus taip pat galite teikti radio kelyje Facebook Messenger platformoje. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Likite toliau su mūsų radijo stotimi. Palieku jūs su Cat's Eye Animal.

0: Реклама.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

radijos stotis kelyje. Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Galima perkūnija. Vės šiaurės vakarų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nėra didelė. Naktį vietomis rūkas. Vės silpnas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12 kuršių nerijoje nuo 13 iki 15. Dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandenį. Vandens telkinių temperatūra. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 20, kuršių mariose nuo 17 iki 18, Baltijos jūroje 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 18.

0: Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvos rezervinė rinktinė šį ciklą įveikė be pralaimėjimų. Abu kart nukovė NCAA komandas. Po rezervinės rinktinės kojomis krito tiek Arizonos Wildcats, tiek šį vakarą ir Michigano Wolverines ekipos. Vienas šios komandos lyderių, Ignas Urbonas, liko nustebęs, už ką tokius pinigus uždirba NCAA krepšininkai. Anglijos Premier lygoje pergalę pirmajame susitikime šventė Xabi Alonso ir jo treniruojama Londono Chelsea komanda. Pirmajame susitikime Chelsea naująjį sezoną pradėjo miesto derbiu. Išvykoje jie 3-2 palaužė Fulham klubo pasipriešinimą. Pirmajam įvarčiui rungtynėse prireikė vos 31 sekundės. Tik prasidėjus akistatai, Joao Pedro išvedė savo ekipą į priekį. Pirmadienį New York'e prasidėjusio paskutinio šio sezono didžiojo kirčio serijos turnyro US Open vyrų vienetų kvalifikacijoje sėkmingai startavo pajėgiausias Lietuvos tenisininkas. 14 numeriu atrankoje skirstytas 21 Vilius Gaubas pirmajame rate per 1 valandą ir 43 minutes 6-3, 7-6 nugalėjo 20-metį šveicarą Kiljaną Feldbaušą. Šie žaidėjai vienas prieš kitą kovojo pirmą kartą. Pirmajame sete kova taškas į tašką vyko iki penktojo geimo, kai Vilius Gaubas pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsidūrė besivėjančio vaidmenyje. Visgi lietuvis žaibiškai atsitiesė ir jau kitame itin atkakliame geime išlygino rezultatą. O netrukus po atkaklios kovos apgynė savo padavimus. Aštuntame geime Vilius Gaubas dar kartą laimėjo varžovo padavimų seriją. Visiškai perėmė savo mačo kontrolę ir setą užbaigė su galingu spurtu 4-0. Tomasas Volkapas vis dar nesugrįžta į Pirėjo Olympiakos komandą. Krepšininkas jau praleido komandinius medicinos testus ir nesiruošė greitų metu prisijungti prie ekipos. Gynėjas nori palikti Pirėjų ir persikelti į Dubajaus BC Dubai komandą. Nors pastaroji net kelis kartus siūlė išpirką už Tomasą Volkapą, tačiau Olympiakos visus bandymus atmetė, o tai sukėlė krepšininko nepasitenkinimą. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
6: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
7: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.
8: Radio Stoties.

0: Vasara kelyje. Vasara kelyje. Sugrįžtu pas jūs, kaip visuomet, užbaigėme valandą su top 3 rubrika. Ir šiandien rubrikoje 3 2019 metų kūriniai, 3 hitai, užėmė pačias aukščiausias vietas playlistose. Būtent tais metais radio stotys be jų neapsieidavo ir kiekvienas juos tikriausiai esame girdėję. Trečioje vietoje turim Ed Sheeran su Justinu Bieberiu I Don't Care. Antroje vietoje Lil Nas X Old Town Road. Ir pirmoje vietoje Shawn Mendes su Camila Cabello, Senorita. Paliku jūs su gera muzika ir iki greito.
1: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
5: Well, the purpose of a party is to have fun together.
6: Vasaros hitų istorija.
7: Vasaros hitų istorijoje nusikelkime į 1982. Čia mes randame du nuostabius atlikėjus, Paulą McCartney, kuris duetu atlieka dainą su Steve Wonderiu, daina pavadinimu Ebony and Irony. 42. Birželio 18. Liverpoolyje, Jungtinėje karalystėje gimęs vienas iš britų muzikos grupės The Beatles narių, Paulas McCartney. Šiuo metu dainuoja, groja ir rašo dainas kaip solinis atlikėjas. Beje, be minėto Stevie Wonderio, jis taip pat atliko dainas ir su Michael Jacksonu ir kitais žinomais atlikėjais. Be savo muzikinio indėlio McCartney taip pat yra žinomas kaip aktorius, dailininkas bei gyvūnų teisių, vegetinizmo ir aktyvaus muzikinio išsilavinimo gynėjas. Jis aktyviai dalyvauja kampanijose prieš fugasus, ruonių medžioklę bei trečiojo pasaulio skolas. 1997 metais McCartney suteiktas sero titulas. Na, o diskografija ir jo darbai yra išties stulbinami. Šiuo metu jam 78. Ir, įsivaizduokite, nuo 57 metų, kaip pradėjo karjerą, taip ir nepaliauja sustoti. Šį kartą prisiminkime jo karjeros, benesolinės karjeros piką, 81-ieji, tiesą sakant, antrieji metai, Paulas McCartney ir Steve'as Wonderis. Kūrinys Ebony and Ivory, jūsų dėmesiai.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Kaune pramonės prospekte pirmadienį pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pagrobtas šiais metais pagamintas Toyota Yaris Cross, antradienį pranešė policijos departamentas. Ta pačia diena apie 16 val.

Valandą pavogtas automobilis sustabdytas Kaune, Birželio 23-osios gatvėje. 1996 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybė. Kęstučio Mažeikos teigimu, ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų. Pasak jo, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus, ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė ir grūdų džiovinimą, ir pieno ūkius. Kaip rašė BNS, dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros antradienį ryte elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 93 tūkstančiai vartotojų. Šalies vadovo Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad prezidentūra aktyviai dalyvaus rengiantis kartelės dešimtokams įsigaliojimui po 3 metų. Šiam prezidento siūlymui dar turi pritarti Seimas. Kaip rašė BNS, 2022 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai stepti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai 1/4. Siekdamas palaikyti dialogą su Maskva itin įtemptų tarptautinių santykių fone, į Rusiją pirmadienį atvyko aukščiausio rango Vatikano diplomatas. Užsienio reikalų ministras arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris yra aukščiausio rango Vatikano pareigūnas, lankantis šią šalį nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Polas Richardas Gallagheris antradienį susitiks derybų su Rusijos užsienio reikalų ministru Lavrovu. Vizito programa numatyta iki 4-dienio, apima susitikimus su Maskvos patriarcho atstovais ir vietos katalikų bendruomene. Serbijos valdžia pirmadienį pakartojo prašymą paleisti už karo nusikaltimus nuteistą Bosnijos serbų veikėją Ratko Mladičių dėl sveikatos būklės, kad šis galėtų gydytis Serbijoje. Pareigūnai įspėjo, kad jo mirtis gali ištikti bet kurią akimirką. 84 metų Ratko Mladičius atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų. Įvykdytų 1992-1995 metais vykusio Bosnijos karo metu. Jo šeima jau anksčiau siekė paleidimo, teigdama, kad jis sunkiai serga ir balandį patyrė insultą, tačiau tarptautinis baudžiamųjų tribunolų likutinis mechanizmas gegužę šį reikalavimą atmetė. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 trečias pylimas.lt.

0: Jau ir trečioji programos vasarą kelyje valanda startuoja ir su ja pradėjo mūsų valandą Roger Sanchez, Lost. Nuostabus kūrinys ir dabar 13.16. Šią valandą turėsime orų prognozę. Tikėkime, kad liks geros sinoptikų pranašystės, gal ši saulutė truputį pasilaikys, tuomet ateis laikas miesto pulso rubrikai ir gale valandos teksumis jau ir atsisveikinti. 14 valandą nuskambės žinios. Šią valandą tikiuosi, jog praleisite gerai su gera muzika ir aktualia informacija. Ir susigirdėsime jau neužilgo už trumpos reklaminės pertraukėlės.
1: Reklama.
2: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Radijas kelyje.
1: Lietuvoje 13 valandų 21 minutė, sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nėra didelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Diena kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus nėra numatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis nuo 12 iki 14 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose nuo 17 iki 18, Baltijos jūroje 18 laipsnių šilumos. Toliau temperatūra Vilniuje 17 laipsnių aukščiau nulio, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Grįžtame su aptarimu iš Kauno kraujo centro, su kurio vis dar tęsime bendradarbiavimą. Kartais apie kraujo donorystę pasakome labai paprastai. Paukojai kraujo, padėjai išgelbėti gyvybę. Bet kas jei iš tiesų, kas iš tiesų nutinka tam maždaug 450 ml kraujo, kurį žmogus ir paukoja donorystės metu? Tai pasirodo, jo kelias gana ilgas ir tik prasideda su donoryste. Po donorystės kraujas nėra tiesiog laikiamas maišelyje ir vėliau visas perpilamas vienam pacientui. Jis yra suskaidomas į atskirus komponentus, eritrocitus, trombocitus ir kraujo plazmą, o kiekvienas iš jų gali būti reikalingas visai kitam žmogui. Todėl viena donorystė gali tapti pagalba net keliems pacientams. Pavyzdžiui, eritrocitų dažnai prireikia žmonėms po sudėtingų operacijų. Sunkių traumų, gimdymų ir taip pat gydant mažą kraujystę. Trombocitai ypač svarbus onkologiniams pacientams, pavyzdžiui, po chemoterapijos, kai jų kiekis kraujyje gali smarkiai sumažėti. Ir čia yra dar viena labai svarbi detalė. Trombocitai galioja tik maždaug 5 ar 7 dienas. Tai reiškia, kad jų neįmanoma sukaupti keliems mėnesiams į priekį. Reikia, kad donorai ateitų nuolat. Taigi vienas kraujo maišelis iš tiesų nėra tiesiog vienas kraujo maišelis. Vienam pacientui gali prireikti jūsų eritrocitų, kitam trombocitų, o iš plazmos pagaminti preparatai gali būti naudojami gydant dar kitus žmonės. Svarbiausiai, kad kraujo iki šiol negalime pagaminti fabrike, laboratorijoje ar tiesiog užsakyti tada, kai jo pritrūksta. Jo šaltinis yra žmogus, kuris nusprendžia tapti donoru. Todėl, kai kitą kartą išgirsite frazę, kad kraujo donorystė gelbėja gyvybės, tai nėra tik gražus šūkis. Už jos slepiasi labai konkretus pacientai. Žmogus po avarijos, moteris po sudėtingo gimdymo, pacientas operacinėje ar žmogus kovojantis su onkologine liga. Dar vienas donoras gali tapti pagalba net keliems iš jų. Artimiausia kraujo nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonoristė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP. 4. aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

Sugrįžtu pas jūs su miesto pulso rubrika. Aptarsime aktualiausias naujienas iš sostinės ir uostamiesčio. Pirmiausia iš Vilniaus. Vilniuje pradėjusi veikti nauja judu programėlė. Vienoje vietoje sujungia tą programėlę viešojo transporto bilietų įsigijimą, automobilių parkavimo apmokėjimą, kelionių planavimą ir senųjų aplikacijų bus atsisakoma, skelbia Vilnius. Naujoje programėlėje vartotojai gali įsigyti ir aktyvuoti viešojo transporto bilietus, planuoti keliones pagal realaus laiko viešojo transporto informaciją, apmokėti automobilio stovėjimą vietinės rinkliavos zonose ir judu administruojamose aikštelėse, planuotis kelionių dviračių maršrutus. Programėlėje viešojo transporto bilietus bus galima įsigyti be minimalaus pirkimo krepšelio, o vairuotojai galės vienu metu valdyti kelių automobilių parkavimą, gauti priminimus apie besibaigiantį stovėjimo laiką ir informaciją apie padarytus nusižengimus. Programėlę galima rasti Google Pay ir Apple Pay, Google Play ir App Store parduotuvėse. Ir įdomi tokia programėlė, šiaip pats esu naudojęs. Anksčiau atsimenu, būdavo labai sunku ten Vilniuje. Visos milijonas skirtingų programėlių ir sunku tarp visko susiorientuoti, o dabar tai vat lengvai ir paprastai. Toliau iš uostamiesčio. Po savaitgalį Klaipėda talžiusios audros klaipėdiečiai atkreipė dėmesį į miesto fontaną. Gyventojams kilo klausimas, ar po stichinės stichijos jis vis dar veikia. Klaipėdos savivaldybės mero tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė patvirtino, kad šiuo metu fontano veikla laikinai sustabdyta. Anot Ingos Kubilienės, artimiausiu metu fontanas bus techniškai tikrinamas. Po patikros, jei nebus nustatyta gedimų, muzikinis dangės skvero fontanas vėl bus paleistas. Toliau iš Klaipėdos uostamiesčio Tautos ir Teisingumo sąjunga patvirtino 13 kandidatų į merus formavo štabą. Klaipėdos mero posto sieks Europos parlamentaro Petro Gražulio bendražygis Naglis Puteikis, o į Klaipėdos rajono vadovus pretenduoja buvęs šios savivaldybės meras Sigitas Karbauskas. Tautos ir Teisingumo sąjunga paskelbė, kad prieš kelias dienas vykusiame sąskrydyje partija patvirtino 13 kandidatų į savivaldybių merus. Paaiškėjo, kad į Klaipėdos merus kandidatuos 61 metų buvęs Seimo narys Naglis Puteikis. Nuo 1996 metų iki 2014 priklausęs konservatoriams ir nuo 2016 Lietuvos centro partijai ir nuo 2021 Tautos ir Teisingumo sąjungai. Jis pretenduos į merus. Ir politinės pirmininko Petro Gražulio pavaduotojas buvęs Naglis Puteikis buvo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys, o nuo 2014 vienas kandidatų Lietuvos Respublikos prezidentų rinkimuose. Tai tokios naujienos iš sostinės ir uostamiesčio. Palieku jūs su gera muzika.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Well, the purpose of a party is to have fun together.
3: Vasaros hitų istorija.
4: Vasaros hitų istorija čia kelyje eteryje ir keliamės į 1997 metus. Ir čia būtent dabar turime kūrinį Puff Daddy featuring Faith Evans ir 112 ir kūrinys arba 112. Ir kūrinys pavadinimu I'll Be Missing You. Tikrai labai labai žinomas kūrinys ir tai yra vienas iš 97 metų populiariausių kūrinių. Ir apie tą kūrinį dabar mes ir pakalbėsim. I'll Be Missing You kūrinys yra įrašytas amerikiečių reperio Puff Daddy ir dainininkės Faith Evans. Taipogi dar yra ir R&B grupės 112 šiek tiek prisidėjimo prie šito kūrinio. Ir įdomu tai, kad šitas kūrinys yra išleistas 1997 gegužės 23 dieną. Išleistas jis yra kaip antrasis singlas iš Puff Daddy and the Family albumo No Way Out. Jeigu jūs ir tiksliau kai išgirsite I'll Be Missing You kūrinį, išgirsite šiek tiek ir interpretuotos vietos iš 1983 metų grupės The Police kūrinio Every Breath You Take. Ir taip, ten yra šito kūrinio motyvų, tik šiek tiek galbūt ir žodžiai kitokie, o ir galbūt šiek tiek kitaip pateikta, bet tikrai tie motyvai yra labai labai panašūs. 40-osiose Grammy apdovanojimuose šis kūrinys laimėjo Grammy apdovanojimą kaip geriausias repo kūrinys. Taipogi šitas kūrinys susilaukė milžiniško populiarumo. Jis yra tituluojamas kaip viena iš sėkmingiausių dainų, kaip ta daina, kuri yra parduota geriausiai, viena iš geriausiai parduodamų dainų. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm į topus 97 metų, tai žinokit, viską pasako jau metinis topas. Į savaitės topus net nebežiūriu, 97 metų metinis topas, ponios ir ponai, jūs tik paklausykit. Islandija, Olandija, Rumunija, visur pirmos vietos metinėme 97 metų tope. Antrosios vietos užimtos Olandijoje, single top šimtuke, Naujojoje Zelandijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Vokietijoje. Trečioji vieta metiniuose topuose užimta Jungtinėse karalystėje, Jungtinėse valstijose, taipogi ir Prancūzijoje, Australijoje. Na, žodžiu, šitas kūrinys turėjo milžinišką populiarumą. Ir toks įdomus faktas, kurį aš jau paminėjau, kad kūrinys I'll Be Missing You, jeigu taip galima sakyti priedainis, yra paimtas iš 83 metų The Police kūrinio Every Breath You Take. Ir vienas iš The Police grupės narių, gitaristas Andy Summersas, sako, vagystė čia kažkokia įvyko. Nes, sako, šitą kūrinį išgirdau tik radijos stoty ir sako, okei, sako, išgirstu ir sakau, kas čia dabar vyksta. Kodėl mūsų kūrinys yra kažkaip tai kitaip perdainuojamas, tai būtent grupė The Police ir Stingas, dainos autorius, žodžiu, juos padavė į teismą už šito kūrinio pasisavinimą ir tos teisės kaip ir duotos nebuvo. Bet įdomus faktas tas, kad Stingas iš šito kūrinio gaudavo papildomai po $2000 į dieną. Jis kaip ir duotos nebuvo. Bet įdomus faktas tas, kad Stingas iš šito kūrinio gaudavo papildomai po $2000 į dieną. Įsivaizduojat, kokie tai pinigai?

Tai kągi, mėlygiai, antradienio dienos vasarą kelyje laidos pabaiga ir atėjo su Puff Daddy Every Step You Take. Smagus su jumis antradienis buvo, su manimi susigirdėsime jau rytoj nuo 10 valandos su Mantu rytas kelyje ir tuo met kaip visada nuo 11 vasarą kelyje. Šiandien 3 valandą piko valandoje, mano vietą eteryje perims kolega Daumantas, 14 valandą nuskambėjęs žinios. Linkiu jums smagiai praleisti laiką su gera muzika, džiugaus laiko ir iki greito.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Kaune pramonės prospekte pirmadienį pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pagrobtas šiais metais pagamintas Toyota Yaris Cross antradienį pranešė policijos departamentas. Ta pačia diena apie 16 valandą pavogtas automobilis sustabdytas Kaune, Birželio 23-osios gatvėje. 1996 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę. Savaitgalį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių ūkininkams, o žalos mastas dar vertinamas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis žada siūlyti skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Tai trečiadienį turėtų svarstyti vyriausybė. Kęstučio Mažeikos teigimu, ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų.

pareigojimų ir išvengti baudų. Pasak jo, ūkiai patyrė nuostolių ir dėl lietaus, kuris paskandino javus, ir dėl elektros sutrikimų, kurie paveikė ir grūdų džiovinimą, ir pieno ūkius. Kaip rašė BNS, dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros antradienį ryte elektros dar vis neturi kiek daugiau nei 93 tūkstančiai vartotojų. Šalies vadovo Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad prezidentūra aktyviai dalyvaus rengiantis kartelės dešimtokams įsigaliojimui po 3 metų. Šiam prezidento siūlymui dar turi pritarti Seimas. Kaip rašė BNS, 2022 metais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai stepti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai 1/4. Siekdamas palaikyti dialogą su Maskva itin įtemptų tarptautinių santykių fone, į Rusiją pirmadienį atvyko aukščiausio rango Vatikano diplomatas. Užsienio reikalų ministras arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris yra aukščiausio rango Vatikano pareigūnas, lankantis šią šalį nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Polas Richardas Gallagheris antradienį susitiks derybų su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejum Lavrovu. Vizito programa numatyta iki 4-dienio, apima susitikimus su Maskvos patriarcho atstovais ir vietos katalikų bendruomene. Serbijos valdžia pirmadienį pakartojo prašymą paleisti už karo nusikaltimus nuteistą Bosnijos serbų veikėją Ratko Mladičių dėl sveikatos būklės, kad šis galėtų gydytis Serbijoje. Pareigūnai įspėjo, kad jo mirtis gali ištikti bet kurią akimirką. 84 metų Ratko Mladičius atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų. Įvykdytų 1992-1995 metais vykusio Bosnijos karo metu. Jo šeima jau anksčiau siekė paleidimo, teigdama, kad jis sunkiai serga ir balandį patyrė insultą, tačiau tarptautinis baudžiamųjų tribunolų likutinis mechanizmas gegužę šį reikalavimą atmetė. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77-776.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: EJ Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJ Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вазырыз кету история.
2: Vasaros gyto istorijoje 1984-ieji. Mes čia randame nuostabų muzikantą, dainų autorių, amerikiečių kilmės. Žmogų gimusi 1958-aisiais ir pasaulį sukrėtusi jo mirtis 2016-aisiais metais. Manau, kad daugelio jo fanų ir apskritai žmonių nuomonė mirė pakankamai jaunas, 57-erių. Kalbu apie princą. Princą Rodžersą Nelsoną. Jis 84-aisiais kartu su grupe Revolution sukūrė dainą, kuri netrukus skambės jūsų etryje. Ta daina vadinasi When Doves Cry. Na, o pati grupė Revolution taip pat yra iš Amerikos. Roko grupė susikūrusi Minneapolyje, Minnesotoje ir kuri savo gyvavimo laikotarpį pradėjo nuo 1979-ųjų. Taip pat, nors grupės garsas plačiai susijęs su roko muzika, joje buvo ritmo, bliuzo, pop, funk ir psichodelikos elementų. Na ir netrukus išgirsime tokį bendrą darbą, ką padarė princas su grupė The Revolution. Taip pat šis duetas sukūrė tokią dainą kaip Purple Rain, kuris taip pat pateko į Billboard 200 sąrašą ir daugelį kitų kūrinių. Taigi, galima sakyti, labai panašus duo, kaip buvo Justė Arlauskaitė džiazų su Leonu Somovu, išleidusi ne vieną superhitą čia Lietuvoje. Taip ir princas su grupe The Revolution. Pasiklausykime When Doves Cry.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Реклама. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30 dieną susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

Hathaway klausia, who do you love, ką tu myli? Na, žinau, kad tikrai radijas kelyje myli savo pačius ištikimiausius klausytojus, kurie klauso galbūt mūsų nuo pat ryto iki pat vakaro 24/7 ir taip pat tikimės, kad jūs mylite mus 11 minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radijo kelyje bičiuliams. Čia pas jūs atvykstu aš, Daumantas, ir čia būsiu iki pat 19 valandos metas. Dar vieną popietę pradėti dar vieną piko valandos programą. Na, nežinau, kokie čia pas jūs tiksliai šiuo metu yra orai. Na, galima pasižiūrėti iš tikrųjų, kokie jie. Realiu metu gal ir nematau, bet ką mums rodo bent jau internetas, tai Klaipėdoje šiuo metu yra 20, Vilniuje yra 18, na Vilniuje tik tai labiau debesuota, Klaipėdoje dar ir saulės, kiek tenka matyti, truputėlį išlenda, tad pas mus bent jau Kaune, tai irgi taip saulė išlenda, kartais pasislepia už debesų, bet kuriuo atveju, kaip ir kiekvieną dieną jums linkiu ir sakau šio žodžius, tikiuosi, kad nepriklausomai noro, ši diena jums yra. Ir bus toliau einant valandoms kaip įmanoma geresnė nuotaikos kuo puikiausios ir tikiuosi, kad piko valanda čia atvykus į radio kelyje eterį padės jums tą gerą nuotaiką išlaikyti ir taip, galbūt galime jau pradėti kalbėti apie pačią laidą taip, piko valandoje mes šnekame apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius mes čia koncentruojamės į visas aktualiausias naujienas, tad laukime jūsų žinių, pasidalinkite jos jomis su mumis 06112 1000. Taip pat ir mūsų Facebook'e, tad galite telefonu, galite tiek Facebook'e ir balso žinutę atsiųsti. Mes balso žinutės ištransliuojame mūsų eteryje gyvai, tad kiti galės išgirsti ir jūsų balsą. Na, arba tiesiog paskambinkite man ir galėsime truputėlį pasikalbėti. Na, o šią valandą pakalbėsime šiek tiek ir apie automobilių aktualijas. Išgirsite šiek tiek naujienų ir iš Vilniaus savivaldybės apie, na, vykstantį naują projektą, naują renginį ir tikiuosi, kad norėsite jame sudalyvauti. Na ir žinoma, Vilniaus Klaipėdos kelių naujienos ir dar 16 valandą ir žinias girdėsite. Tad tikrai bus ką čia veikti, likite toliau su radijų kelyje, gera muzika čia. Toliau tęsiasi ir važiuojame į piko valandą.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

26 minutės po 15 valandos, na ir manau jau pats laikas būtų apsižvalgyti į Vilniaus ir Klaipėdos kelių situaciją, tad dabar taip ir padarykime. Pažiūrėkime jūsų visą surinktą informaciją, tiek na, bendrai, tiek jūsų, tiek bendrą turimą informaciją. Taip, turime prabangę fotosesiją. Savanorių prospekte įprastoje vietoje priimsi savanorių degalinės, na jau tikriausiai kaip malda arba tokia pasaka, žinote, kad savanorių prospektu važiuojant į Kauno pusę, kylant į kalną, po dešinę esančią MC savanorių degalinėje sutiksite prabangę fotosesiją. Tad čia skubėti jums tikrai nereikia, manau ir patys tai suprantate net ir be mano šio pasakymo. Eismo įvykiai Vilniuje Ozo gatvėje 25, Žalgirio gatvėje ties Geležinio Vilko gatvė antroje eismo juosta link Kalvarijų gatvės ir Palangos gatvėje 2. Galime dabar nuvykti į Klaipėdą iš karto, kadangi Vilniuje jokių spūsčių nei kliūčių keliuose, na, bent jau nėra fiksuojama. Taip, jeigu pažvelgsime į Klaipėdos kelius, manau, čia yra šansas ir labai didelis šansas sutikti prabangę fotosesiją. Ir labai ironiškoje vietoje, tad neviršykite greičio, nes, na, realybė tokia, kad jeigu nesaugusite savęs ir kitų, galite čia atsidurti. Joniškės gatvėje prie Eterna laidojimo namų reikia prilėtinti, nes galite na, tikrai ten nusivilti, jeigu važiuosite per greitai ir savo kokią baudą tikrai nemažai įsirašyti. Tad būkite atsargus, radaras čia tikrai turi jūsų laukti. Tilžės gatvėje šiek tiek spūsčių yra čia nuo Šilutės plento, pajudant iki Jakų žiedo, bet na, arčiau Šilutės plento šiek tiek spūsčių yra, manau, kelias minutės gali tekti pastoviniuoti. Toliau Lipkių gatvė prilink statybininkų prospekto, irgi turime spūsti iki 5 minučių, gali tekti šiek tiek ten kantrybės turėti. Ir taip, keletas vietų, irgi Šilutės plente, kur reikėtų savo greitį prižiūrėti truputėlį labiau, tai čia atkarpoje tarp statybininkų prospektų ir tarp Debreseno gatvės važiuojant. Na čia kažkur prie Klaseros statybų verslo centro būkite atsargesni, čia irgi tenka gauti įspėjamųjų ženklų, ar tai tikrai yra radarai pasakyti sunku, gal tiesiog, na, policija gal užsukus kažkur kažko nusipirkti, kas čia žino. Taip, toliau Studlendas, matome, kad tie Studlendų spūstis yra šiek tiek link Šiaurės prospekto, taip pat ir iš Liepojos gatvės link Šiaurės prospekto atvažiuojant gali tekti pastoviniuoti ir atrodo, kad tai kol kas yra viskas. Beveik įpusėjome 15 valandą, visai neužilgo pakalbėsime šiek tiek ir apie automobilių naujienas, vėliau dar šiek tiek apie renginius ir na kągi čia yra suplanavus Vilniaus savivaldybė, na apie tai greitai ir sužinosime.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos. Mažiesiems cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.
4: Radio Stotis.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Kaip ir neperseniausiai minėjau, jog neužilgo pakalbėsime apie automobilių pasaulio ypatybės, na ir žinokite, toks skandalas įvyko Slovakijoje. Žodžiu, turėjo gaudyti pažeidėjus, bet tapo grėsme valstybei. Patikrinę naujus radarus, ekspertai griebėsi už galvų. Ir kodėlgi jie griebėsi už tų galvų? Skandalas kilo dėl naujos automatinės kelių eismo taisyklių pažeidimų kontrolės sistemos. Nacionalinio saugumo biuro specialistai viename iš bandomųjų greičio matuoklių aptiko rusiškos kilmės komponentų, nedokumentuotų ryšio galimybių rimtų kibernetinio saugumo spragų. Ginčo centre atsidūrė stacionarus Nero R. One greičio matuokliai su kameromis. Oficialiai jų gamintoje nurodyta Kipre registruota bendrovė Sodasus. Tačiau kilus klausimų dėl įrangos kilmės Slovakijos vidaus reikalų ministerija kreipėsi į nacionalinio saugumo biuro, na, į nacionalinio saugumo biurą ir paprašė atlikti nepriklausomo saugumo analizę. Na, tas nepriklausomas nacionalinio saugumo biuras dar kitaip yra vadinamas NBU. Viduje 12 rusiškų telefono numerių. NBU rugpjūčio 14 dieną paskelbė oficialų įspėjimą ir nurodė, kad analizuotose kelių eismo kontrolės sistemose aptiko rimtų kibernetinio saugumo rizikų. Tarp jų netitinkamai tarp dokumentuose nurodytos ir realiai rastos ryšio sąsajų konfigūracijos, iš anksto įdiegtos nuotolinio prisijungimo bei valdymo priemonės, neaiški aparatinės ir programinės įrangos kilmė bei nepakankama programinės įrangos apsauga. NBU tokias sistemas įvertino kaip reikšminga kibernetinė grėsmė. Na ir technologijos pėtsakai veda į Rusiją. Slovakijos saugumo specialistams klausimų sukėlė ne tik pavienės detalės. NBU savo viešame įspėjime be Nero R1 įvardijo ir Rusijos bendrovės Simicon gaminamus Cordon serijos greičio matoklius. Tyrimo metu nustatyti techniniai sutapimai leido specialistams Nero R1 įrangą susieti su rusiška Cordon technologija. Na ir ministerija nutraukė bendradarbiavimą. Abu radarus Slovakijos vidaus reikalų ministerijai pateikė IT bendrovė Soitron. Iš pradžių ministerija ir tiekėjas tvirtino neturintis duomenų, kad įranga būtų rusiškos kilmės, tačiau NBU patikrinimo vidaus reikalų ministras Matošas Šutajus Aštokas pripažino, kad įrenginiuose aptikta rusiškų komponentų ir kad jie kelia saugumo riziką. Ministerija paskelbė šiame projekte su Soitron daugiau nebendradarbiauti. Bendrovė savo ruoštu atmetė kaltinimus, kad samoningai klaidino ministeriją ir pareiškė pateikus institucijoms tuo metu turėtą informaciją apie įrangą. Istorija tuo nesibaigė. Slovakijos generalinis prokuroras Marošo Žilinka pavedė Bratislavos prokuratūrai įvertinti aplinkybę susijusią su įtartinų kamerų įsigijimu ir naudojimu. Na, tokie dalykai vyksta Slovakijoje.

0: Реклама.
1: Pirmąjį rudens savaitgalį rugsėjo 4 ir 6 dienomis sostinė kvies į vieną laukiamiausių metų renginių festivalį Vilniaus dienos. Tris dienas miestas taps visiems atvira susitikimų muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdve, kurioje kiekvienas galės patirti ir švęsti savąjį Vilnių. Ir naujos patirtys pamėgtose miesto erdvėse. Visa Vilniaus dienų programa bus atskleista netrukus, tačiau jau dabar aišku, kad festivalis Vilniečius ir miesto svečius suburs tiek tradicinėse, tiek naujose ir netikėtose erdvėse. Gedimino prospektas ir Vinco Kudirkos aikštė virs rinktinių meno, tautodailės stiliaus ir gastronominių atradimų prospektu. Katedros aikštėje Greta Valdovų rūmų įsikurianti knygų Taip, knygų aikštė kvies atrasti naujas knygas, susitikti su jų autoriais, dalyvauti edukacijose ir pasinerti į literatūros pasaulį. Lukiškių aikštė ir sporto aikštynė šalia Baltojo tilto šventės lankytojų lauks atsinaujinęs Vilniaus sporto festivalis, siūlysintis išbandyti įvairias sporto šakas, laisvalaikio ir edukacinės veiklas bei pramogas visai šeimai. Koncertinė Vilniaus dienų programa gyva muzika kvies mėgautis net keturiose scenose. Įvairių žandrų muzikiniai atradimai, žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai ir įsimintinos koncertinės patirtys lauks Vinco Kudirkos aikštėje prie Baltojo tilto ir pagrindinėje scenoje Katedros aikštėje. Naujų festivalio muzikos centru sunkiaja terasa taps senamestį įsikūrusi kultūrinių renginių erdvė Vasaros terasa. Pirmą kartą Vilniaus dienų programą papildys renginių ciklas Vilniaus naktis rugsėjo 5 dieną, šeštadienį kviesintis pažinti gyvybingą sostinės naktinę kultūrą. Šeštadienį užsukti į Bernardinų sodą kviesti ir tarptautinės bendruomenės šventė Vilnius is my city. Čia festivalio lankytojų lauks gausybė veiklų draugė su įvairių pasaulio šalių bendruomenėmis, kurioms Vilnius tapo namais. Platesnė informacija jau netrukus. Festivalio Vilniaus dienos organizatoriai kviečia sostinės gyventojus ir miesto svečius jau dabar planuoti pirmąjį rugsėjo savaitgalį Vilniuje. Nesvarbu, ar ieškosite žinomų atlikėjų koncertų, kultūrinių atradimų, veiklų visai šeimai, ar tiesiog norėsite pasimėgauti ypatingą miesto atmosferą. Vilniaus dienos ir šiemet pasiūlys daugybę priežasčių atvykti į pačią Vilniaus širdį. Visą aktualiausią informaciją apie festivalį rasite svetainėje www.vilniausdienos.lt ir socialinių tinklų paskyrose.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.
3: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

Wow, labai tinkama daina dabar skamba radio kelyje eteryje. Mark Anthony ir I Need to Know. Na, man reikia žinoti. O ką reikia žinoti, tai tikrai kas vyksta pasaulyje. Visai neužilgo girdėsite 16 valandos žinias. Na, o jose tikriausiai ta viena aktualiausių žinių. Na, tikrai įdomu sužinoti. Antradienį šiandien anksti ryte iš Latvijos į Maskvos Vnukovo oro uostą atskrido Jungtinių Valstijų oro pajėgų naudojamas karinis transporto lėktuvas. Rodo skrydžių stebėjimo platformos Flight Radar 24 duomenys. Tad, na, sužinosime daugiau šiek tiek žiniose, kodėl, kaip ten tas lėktuvas atsidūrė, na ir kokios čia aktualios seka po to. Likite su radiju kelyje.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rajonų ligoninėse supaprastinti intensyviosios terapijos paslaugų teikimo reikalavimai. Jose bus galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius intensyviosios terapijos padalinius, antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Taip pat sudaromos sąlygos anesteziologams ir reanimatologams pagal poreikį teikti skubę pagalbą ir kitose ligoninės skyriuose, užtikrinant aukščiausią pacientų saugumą. Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, taip siekiama išlaikyti gyvybiškai svarbias paslaugas arčiau gyventojų namų ir sumažinti regioninių bei rajoninių gydymo įstaigų administracinę ir finansinę naštą. Antradienį ryte, anksti ryte iš Latvijos į Maskvos Vnukovo oro uostą atskrido Jungtinių valstijų oro pajėgų naudojamas karinis transporto lėktuvas, rodo skrydžių stebėjimo platformos FlightRadar 24 duomenys. Remiant šiais duomenimis, į Latviją lėktuvas atskrido iš Andriusio jungtinės bazės, netoli Vašingtono esančio Jungtinių valstijų karinio objekto. Nėra aišku, kas skrido dideliu lėktuvu Boeing C-17 Globemaster 3 ir kokiu tikslu jis vyko į Rusiją. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros antradienį per pietus elektros dar neturėjo maždaug 82,5 tūkstančio vartotojų, bene, sako energijos skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Jotkienė. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Savo ruoštu elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid pranešė, kad savaitgalį siautusi audra pažeidė 14 jos linijų, tačiau pažeidimai sutvarkyti per porą dienų ir šiuo metu sistema veikia.

0: veikia stabiliai. Įmonė dabar padeda ESO komandoms. Rusijos pajėgoms 8 valandosiomis aviacinėms bombomis smogus Kramatorskui rytinėje Ukrainos Donecko srityje antradienį sužeista mažiausiai 11 žmonių, įskaitant 2 mėnesių kūdikį. Apie tai praneša portalas Ukrainska Pravda, kuris cituoja Kramatorsko miesto karinės administracijos vadovą Oleksandrą Hončarenką. Apgadinta daug daugiabučių namų ir infrastruktūros objektas. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: It's a celebration.
1: Радио Статис Килия.
2: Реклама.
3: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt
4: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

0: Пико Баланда.
1: Devynios minutės po 16 valandos buvo. Na, jeigu ne per seniausiai klausėte žinių, nori, nenori, kartais net ir tose rimčiausiose vietose kuriozų nutinka. Ir, pavyzdžiui, toks žodis kaip valdomosiomis raketomis patampa valandosiomis raketomis. Na, čia tikriausiai niekur nuo tokių dalykų nepabėgsi. Kartais tie žodžiai pasiverčia kitais ir smegenų apšalimai įvyksta pačiu netinkamiausiu laiku. 10 minučių po 16 valandos. Bičiuliai, gera, kad ir toliau esate su radiju kelyje. Na, tikiuosi, jog geros nuotaikos nestokojate. Daugeliu ir jau darbai keliauja į pabaigą. Tad, na, gal jų tos spūstis, kuriuose papulsite, tikrai linkiu, kad nepapult bet jeigu būsite spūstise ar pamatysite kitų tokių dalykų, kurie mums būtų svarbus, taip, čia piko valandoje tikrai mums tie dalykai yra svarbus, tad skambinkite, rašykite mums ir dalinkite savo turimomis žiniomis. Na, o dabar greitai galėsime ir apžvelgti, kas čia vyksta jau šiuo metu Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, o kiek dabar tenka matyti, tai turime Vilniuje eismo įvykių, Žirmūnų gatvė 68, Ozo gatvė 25, Muitinės gatvė 39 ir Žukausko gatvė 39. Turime ir spūsčių Vilniuje. Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės. Sankryžos, taip, Ozo gatvėje, na čia teko matyti labai, taip, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, vėl Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės ir Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo. Nukeliaukime dabar pasižvalgyti, ar turime kažkur vis dar radarų. Vilniaus keliuose tikrai vieną teko matyti ir dabar jis yra Savanorių prospekte prie EMSI Savanorių degalinės, na, važiuojant. Kylant į Savanorių kalną, į Kauno pusę, ten šalia esanti yra EMSI Savanorių degalinė ir ten reikia prilėtinti greitį arba gali kilti problemų. Tikrai, tikrai, tikrai. Stebint kitas vietas Vilniuje ar kažkur mes čia galime tų radarų sutikti, na, viena vieta čia taip pat tenka matyti prie Karoliniškių poliklinikos Laisvės prospekte. Panašu, kad čia irgi turime dar vieną radarą Vilniuje, tad pasisaugome. Ar dar kažką galime pridėti, atrodo, kad ne, tad keliaujame į Klaipėdą. Klaipėdoje vis dar prie Joniškės kapinių arba prie Terna laidojimo namų turime prabangę fotosesiją įsitaisiusią, tad Joniškės gatvėje pristabdome savo arklius ir važiuojame taip, kaip ir priklauso važiuoti. Vingio gatvėje, prie Vingio centro, čia irgi reikėtų prižiūrėti savo greitį, čia netoli prie Smiltelės gatvės, daug įspėjamųjų pranešimų yra atėję, ką jie reiškia, ar čia prabangi fotosesija. Galbūt šiaip kažkoks patikrinimas, kas čia žino, bet na, jeigu nebijote rizikuoti, tai na, pravažiuokite. Likių gatvė truputėlį pasispaudžia ties statybininkų prospektu šiuo metu, taip pat nuo Debreceno atvažiuojant link Banginio žiedo irgi turime šiokią tokią spustelę, toliau nuo Tilžės gatvės nuo Vilniaus plento ir labai lengvai nuo Kauno link Jakų žiedo. Liepų gatvėje kol kas viskas yra tvarkinga, bet ties Studlendų Herkaus Manto gatvė čia važiuojant link Šiaurės prospektų arba Lideikio gatvės, arba toliau, jeigu važiuosite į Liepojos gatvę. Čia irgi turime lengvą paspaudimą, gal apie 5 minutės teks pastoviniuoti, gal šiek tiek ir mažiau. Na, bet taip, tokios šiuo metu yra žinios, 13 minučių po 16 valandos, toliau gera muzika jūs lydi, na, o be kelių informacijos visai neužilgo pašnekėsim ir apie tai, kokie orai laukia mūsų artimiausių metų.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.pylimas.lt.
6: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: 23 minutės po 16 valandos Lietuvoje metas orų prognozijai. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra svyruos nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, vietomis nuo 12 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse šiandien svyruoja nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose nuo 17 iki 18 ir Baltijos jūroje iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Minutės po 16 valandos. Kaip visada žinote, jog piko valandoje didžiausią dėmesį skiriame kelių informacijai Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje, bet kartais ir bendrai apie visą automobilių pasaulį. Pakalbame, juk automobiliai ir yra ant ko, na, kuo naudojame tie keliai, kad jais važiuoti, kas ant jų važiuoja, automobiliai. Ir pakalbėkime apie eismo pažeidimus ir kągi galima padaryti, jog būtų galima prarasti teisės. Už šį ket pažeidimą dabar galima prarasti teisės. Ministerija siūlo bausmę gerokai švelninti. Susisiekimo ministerija siūlo gerokai švelninti atsakomybę vairuotojams, nepaisiusiems draudimo lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Šiuo metu už tokį pažeidimą gresia 170 arba 230 eurų bauda ir privalomas teisės vairuoti atėmimas nuo 3 iki 6 mėnesių. Ministerijos siūlymų bauda sumažėtų iki 60 arba 90 eurų, o privalomo vairuotojo pažymėjimo atėmimo neliktų. Lenkti ir toliau būtų draudžiama. Siūlomi pakeitimai nereiškia, kad gyvenamosiose zonose ar dviračių gatvėse būtų leista lenkti. Kelių eismo taisyklėse gyvenamojoje zonoje leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 20 km per valandą greičiu, o lenkti draudžiama. Šie reikalavimai taip pat taikomi daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose, o draudimas lenkti ir stovėjimo aikštelėse. Dviračių gatvėje galioja 30 km per valandą greičio pribojamas ir toks pat aiškus draudimas lenkti. Taigi ministerija siūlo keisti ne pačią kelių eismo taisyklę, o atsakomybę už jos pažeidimą. Dabar galima netekti teisių pusiai metų. Šiuo metu lenkimas vietoje, kurioje pagal kelių eismo taisyklės tai daryti draudžiama, patenka administracinių nusižengimų kodekso 420 straipsnio taikymo sritį. Vairuotojui už tokį pažeidimą gresia 170 arba 230 eurų bauda ir privalomas vairuoti atėmimas nuo 3 iki 6 mėnesių. Susisiekimo ministerija siūlo būtent gyvenamąsias zonas ir dviračių gatves išskirti iš kitų pavojingesnių draudžiamo lenkimo atvejų ir už pažeidimą numatyti 60 arba 90 eurų baudą. Na ir dėl vairuotojo pažymėjimo svarbus pasikeitimas. Pirminėje Liepos pabaigoje paviešinto pasiūlymo stadijoje buvo nurodoma, kad privalomo 3-6 mėnesių teisės vairuoti atimimo neliktų, tačiau tam tikrais atvejais pažymėjimą būtų galima atimti vienam arba trims mėnesiams. Vis dėlto naujausiame rūpiučio 23 dieną pateiktame susisiekimo ministerijos paaiškinime nurodoma griežtesnės papildomos sankcijos apskritai atsisakyti. Už lenkimą gyvenamojo zonoje ar dviračių gatvėje teisės vairuoti atėmimas nebebūtų taikomas, liktų tik 60 arba 90 eurų bauda. Todėl galutinė nuostata dar priklausys nuo to, kokios redakcijos projektas pasieks vyriausybę ir Seimą.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Mediena, kuri įkvepia kurti.
2: EJ Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJ Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

6 minutės lieka iki 17 valandos, visai čia pat jau atkeliavome prie radaro valandos, kaip tik ta 16, tarpas tarp 17 ir 16, ir taip, tarp 17 ir 18 valandos, juk yra kelyje radaro valanda, kurioje lauksime dar aktyvesnių jūsų pranešimų, primenu, jo galite mums rašyti, skambinti 0611 21 000, taip pat ir Facebook'e, turime Facebook'ą, turime Messenger'į, parašykite mums ten, na, o dabar pasižvalgykime į tai, kas vyksta Vilniaus keliuose. Vilniuje matome eismo įvykių. Žukausko gatvė 39, Stanevičiaus gatvė 50 ir Taikos gatvė 50A. Spūsčių jau dabar yra Vilniuje labai nemažai. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvė, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Širmūnų gatvės, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Toliau stebime situaciją. Kareivių gatvė link Verkių gatvių sankryžos nuo Ozo gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Pilaitės prospektas link Laisvės prospekto sankryžos į centrą, ir Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Ir na taip, tikrai tų žinių jau dabar netrūksta, pamatysime, kas vyks radaro metu. Na, o Klaipėdoje vis dar turime pavojingų vietų. Viena iš jų labai pavojinga. Čia gal ir radaras jūsų laukia. Vingio gatvėje prie Vingio centro. Čia pat prie Smiltelės gatvės. Pasisaugokite, galite sutikti radarą. Tikrai rizikuoti neverta. Vis dar garantuotas radaras yra Joniškės gatvėje. Prie Joniškės kapinių arba prie Eterna laidojimo namų. Labai ironiška vieta, tad geriau neskubėkite ir apie tai galvoti jums nereikės. Nei apie baudas, nei apie kitus gal ir žinoma baisesnius dalykus. Lipkių gatvė link Statybininkų prospekto. Spūstis aplink Jakų žiedas. Spaudžiamės iš 141 kelio. Iš Kauno lengvai atvažiuojant truputėlį iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės. Bet kaip keista, iš Sudmontų pusės jokių spūsčių nėra, arba na tiesiog dar informacijos tokias nesame gavę. Liepų gatvė nuo Senukų spaudžiasi link Šiaurės prospekto, čia teks pabūti apie kokias 5 minutes, gal ir mažiau, ir jau už Senukų, kaip visada, Liepų gatvė ten pravažiavo supę. Liepų gatvė link į Gindulių, į Gindulius važiuojant link Maksimos Lidlo, tai ten tikrai tokia juostelė yra automobilių nusidriekusi. Ir viskas, tie kol kas čia yra iš manęs. Kviečiu likti toliau, gera muzika jūs lydi toliau iki 17 ir po 17 vėl mūsų atskiras 17 valandos grojaraštis skambės. Kelyje radaras, gera muzika, geri jūsų pranešimai iš Vilniaus. Iki 17 ir po 17 vėl mūsų atskiras 17 valandos grojaraštis skambės. Kelyje radaras, gera muzika, geri jūsų pranešimai iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Bus

0: Sara Kelia.
1: Radio Stotis. Kelia.
2: It was a summer night. Such a perfect day.
3: Reklama.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
8: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos. Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas... Pirmas vairavimas? O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete. ejotbaltic.lt.
6: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos, mažiesiams cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Startuojame su Kelyje radaru 20 minučių po 17 valandos ir kaip dažniausiai tokiu metu mes bandome surinkti kuo daugiau informacijos, jo galėtume jau radaro rubrikoje čia imti ir pridalinti maišus tos tų žinių iš jūsų. Ir toliau galite tą žinias dalinti mums tiek telefonu, tiek mūsų feisbuke, tad prašome labai jūsų būti aktyviems ir palaikyti šį Kelyje radarą gyvą. No, o informacijos tikrai yra ir turime ką jums pasakyti. Turime pasakyti tai, kad Savanorių prospekte jau nebėra prabangios fotosesijos priemsi degalinės, na ten kylant į Savanorių kalną, link Kauno, ten būdavo labai dažnai ir dabar ir šiandien buvo tų radarų, bet taip, toliau žiūrint geležinkelio gatvėje. Prie Vilniaus autobusų stoties prilėtiname truputėlį, keletas įspėjamųjų ženklų, čia iš vairuotojų yra atėję, kur na, dažniausiai ten tai ir reiškia, jog radaras gali ten jūsų tykoti. Eismo įvykiai šiuo metu Taikos gatvėje 50A, Minties gatvėje ties Žirmūnų gatvė, Apkasų gatvėje ties Minties gatvė, Geležinio Vilko gatvėje ties Altoniškių žiedu ir tai kol kas viskas, pušių tikrai yra, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Žirnių gatvės sankryžos, tiksliau Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Žemaitės gatvė link Savanorių prospektų ir Pietario gatvės sankryžos, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės ir Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės. Galime dabar nuvykti ir į Klaipėdą pasižvalgyti, na, o Klaipėdoje vis dar turime radarą prie Aternos laidojimo namų Joniškės gatvėje prilėtiname ir nerizikuojame didelėmis baudomis. Toliau žiūrint aplink Jakų žiedą tiek iš Gindulių pusės atvažiuojant arba taip, arba nuo Sudmantų pusės, ten jau ir prieš Ermitažą turime spuščių. Nuo Šilutės atvažiuojant irgi nemaža automobilių eilutė apie 10 minučių iki Jakų žiedo, na ir jau mažiau Tilžės gatvėje ir iš Vilniaus plento įvažiuojant į Jakų žiedą. Toliau Šilutės plentas irgi jau savo tikrai ragus yra iškišęs ir važiuojant nuo Litagros iki Banginio žiedo. Teks pabūti taip pat apie 10 minučių, taip pat ir truputėlį Dubysos gatvėje link Šilutės plento, toliau nuo Senukų Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto. Čia pasispaudžia, šiaip kas būtų keista, kad Herkaus Manto gatvėje čia jokių dalykų nesimato, bet toliau Liepų gatvė, na, nuo upės, ten jau važiuojant, nuo upės pervažiavimo. Arba tiesiog už Senukų truputėlį toliau pavažiavus Liepų gatvėje iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pabaigos link Rimi, kur yra tas žiedas, kur galime, na ten susijungia Smeltaitės ir Ežero gatvės, tad čia automobilių eilutė yra, kaip ir kiekvieną dieną ir pastoviniuoti ten Liepų gatvėje teks. Ir tikriausiai viskas šiame radare, 24 jau minutės po 17 užsibuvome, bet informacijos tikrai čia nemažai mes pateikėme. Tad taip pat lauksime jūsų ir antrajame radare, kai tik tai galėsime atvyksime. Na, kartais būna, kad Kaunas ten surprizų pateikė ir tiek informacijos yra, kad jau antrą radarą net nebespėjame čia atvykti, bet padarysime, ką galėsime. Likite su radijų kelyje ir lauksime jūsų aktyvumo. Galite dalinti savo žiniomis 06112100 arba mūsų Facebook'e paprastomis žinutėmis arba balso žinutėmis.
0: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
7: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji, pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji, pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Wow, tikrai laiko į valias yra atvykti į dar vieną radarą ir jį aktyvuoti tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Ačiū Jums už Jūsų informaciją, Vilniečiai, ačiū Jums už Jūsų žinias, Klaipėdiečiai. Ir toliau kviesime dalinti savo žiniomis. Na, bet jau po šio radaro galite su manimi gyvai pakalbėti 0611-21000 ir mūsų Facebook'e, kaip visada, čia taisyklės nesikeičia, galite rašyti, galite skambinti Facebook'e balso žinutės mums siūsti. Keliaujame į dabar į Kauno, į Vilniaus, atsiprašau, kelius, na neseniai kalbėjau Kaune, tai dar kartais toks užsikirtimas lengvas yra. Taip, eismo įvykiai šiuo metu, kurie yra matomi Vilniuje, tuo jos ir apžvelgsime dabar pat. Na, bet kažkaip informacija, taip labai šiandien sunku, kai nori suvaikščioti, bet viskas tvarkoje jau matome. Taikos gatvėje 50A, Vilniuje eismo įvykis, toliau Kareivių gatvė ties Kalvarijų gatvė, Žirmūnų gatvė 48A ir atrodo, kad tai yra kol kas viskas iš visų žinomų vietų, na, o spūsčių, žinokite, jau yra labai nemažai, tad manau, kad laiko mes čia šiek tiek sutaupytume ir per daug neužsikalbėtume. Pranešime naujausias spūstis, kurios dabar yra fiksuojamos, na ir tai yra Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės sankryžos važiuojant nuo Kareivių gatvės, Žalgirio gatvėje link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Žemaitės gatvėje link Savanorių prospektų ir Pietario gatvės sankryžos, Laisvės prospekte link Justiniškių gatvės iš centro, taip pat Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos ir Kalvarijų gatvė link Kalvarijų, Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos iš centro. Taip, spūsčių tikrai yra nemažai, galima skaityti tai, kad visas Vilnius yra daugiau mažiau pasispaudęs ir na tiesiog neapsikrauti su tuo informacijos kiekiu. Taip, žiūrint toliau, kas dabar Klaipėdoje vyksta, beje, Vilniuje jokių prabangių fotosesijų, na bent jau tokių žinių nesame gavę, tad jūs tai galite pakeisti. Na, o dabar atvažiuojant iš Šilutės kelio, na, iš visų pusių daugiau mažiau spaudžiamės aplink Kiekužiedą Klaipėdoje, tik iš Jubilijaus gatvės nesispaudžiame, o labiausiai tai tikrai Šilutės kelio atrodo, kad teks pasispausti, na, manau, iki 10 minučių. Toliau vis dar Lipkių gatvė. Važiuojant link Statybininkų prospekto, automobilių juosta yra ten maždaug nuo Klaipėdos kartono taros, na, arba tiesiog nuo ten esančios šalia geležinkelio pervažos spūstis yra iki Statybininkų prospekto. Jau, taip, Šilutės plentas spaudžiasi mažiau nuo depo važiuojant iki Banginio žiedo, tad galime ir čia šiek tiek pasidžiaugti. Aplink Akropolį jokių didesnių spūsčių čia nėra pastebėta, šiek tiek turime Herkaus Manto gatvė, ties Dariaus ir Grieno gatvė pasispaudimų, na ir taip, nuo Senukų iki Nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto, kaip visada, ten iki 5 minučių, na ir jau už Danės upės važiuojant Liepų gatvę, ten turime prie Klaipėdos kolegijos ir eismo įvykiai vykusi ir toliau spūstis ten iki pat Gindulių ir iki Lidlo ir Maksimos arba Dangaus gatvės pradžios. Čia teks, manau, irgi na iki 10 minučių. Beje, prabangi fotosesija juk yra Joniškės gatvėje prie Aterna laidojimo namų arba tiesiog prie Joniškių kapinių, prie Joniškio Joniškės kapinių. Tad taip vis dar radaras jūsų laukia ir greit, na, per greitai važiuojančius vairuotojus tikrai ši vieta nori nubausti. Tad nenusibauskite patys savęs, važiuokite taip, kaip reikia. Save saugokite, kitus saugokite, na tokia kaip ir nuvalkyta frazė, bet na tikrai labai teisinga ir aiški. Tad viskas, antrasis radaras yra uždaromas, jeigu dar mums svarbių žinių pateiksite, na sugrįšime ir būtinai jums jas pranešime, o iki 18 valandos gera muzika jum čia ir toliau gros ir pradėsime 18 valandą su paskutiniosiomis žiniomis šios dienos.
0: Radio stotis.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Mediena, kuri įkvepia kurti.
2: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
3: Radio Stotis.

0: Kelnaitis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinės tautos antradienį pasmerkė Izraelio grasinimus išvaryti gyventojus iš vietovių, iš kurių Gazos ruože leidžiami aitvarai, dronai ir balionai. Jungtinių tautų atstovai išreiškė apgailestavimą dėl Izraelio vadovų vartojamos retorikos. Izraelis sekmadienį perspėjo Hamas, kad suintensyvins operacijas Gazos ruože, jei į Izraelį ir toliau bus leidžiami aitvarai, dronai bei balionai. Šis įspėjimas pasirodė po pastaruoju metu padažnėjusių tokių incidentų. Hamas atsakomybę neigė. Savaitgalį per Lietuvą praūžus galingai audrai ir daliai gyventojų dėl to dar neturint elektros, bendrovė energijos skirstimo operatorius žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems truks ilgiau nei 72 valandas. Maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks iki 220 eurų, už sugedusi maistą iki 60 eurų, už generatoriaus įsigijimą ar nuomą iki 40 eurų per parą, už kuro generatorių išlaidas iki 90 eurų, už apgyvendinimo išlaidas, kai kuriems žmonėms buvo būtina laikinai apsistoti kitur iki 60 eurų, antradienį pranešė energijos skirstimo operatorius. Afganistane gilėjant krizei milijonas vaikų kenčia nuo gyvybei pavojingo neprievalgio, antradienį spėjo Jungtinės tautos. Visame Afganistane 3,7 milijonai vaikų kenčia nuo išsekimo, pranešė Jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF. Tarp jų yra 1 milijonas vaikų kenčiančių nuo gyvybei pavojingo sunkaus sumaus neprievalgio, pačios sunkiausios jo formos, sakė UNICEF atstovas Afganistane Tadžudinas Ojavalė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį išreiškė pasipiktinimą dėl Irane augančio mirties bausmų skaičiaus žmonėms, kurie įtariama dalyvavo istoriniuose masiniuose protestuose šių metų pradžioje prieš prasidedant karui. Kol kas neaišku, kokia nauja informacija paskatino šį įrašą, tačiau nuo pat karo pradžios vasario 28-ąją mirties bausmių vykdymas Irane nuolat intensyvėjo. Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiai, kuriais prasidėjo karas, buvo suduoti praėjus keliom savaitėms po to, kai Irane smurtu buvo numalšinti masiniai protestai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės antradienio žinios.
0: Piko valanda.

0: Радио Статис Келия.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

10 minučių po 18 valandos ir jau judame į paskutinėje piko valandą. Ačiū Jums, kad esate su mumis, labai labai vertiname tiek Jūs, tiek Jūsų informaciją, kurią mus siunčiate. O jeigu dar nežinojote, tai piko valanda ir yra apie tai, kasgi vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Tad, bičiuliai, kviesiu ir Jūs toliau visą šią valandą dalintis tą informaciją, bet kartu su ta informacija galite užsakyti ir savo norimą dainą. Žinoma, pridėkite, iš kurio miesto rašote, dar taip pat, na, kad žinotume, nes transliuojama per dvi radijos stotis, tai kad žinotume ir nepagrotume ten, kur nereikia tos dainos pagroti. Tad jūsų kelių informacija ir dainų užsakymai 0611-21000, taip pat galite ir sveikinimą prie to paties pridėti ir būtinai tiek dainą, tiek sveikinimą aš perskaitysiu, na, dainą pagrosiu. Galime pasižvalgyti iš tikro, kas dar vyksta šiuo metu Vilniaus keliuose. Na, ar turime čia galbūt kokių prabangių fotosesijų kur nors įsitaisiusių? Bet, na, tikrai ilgą laiką nieko tokio panašaus matyti neteko. Na, tikimės, kad ir daugiau nematys, bet jeigu pasižvalgysime dar tik jūsų, tiek į bendrąją informaciją, na, Savanorių prospektas ten jau yra švarus nuo visų fotosesijų ir kitokių dalykų. Na, ir bendrai, žiūrint, žinokit, Vilnių nieko panašaus matyti netenka. Bet tikrai tenka matyti spūstis ir tenka matyti eismo įvykių truputėlį. Na, o tas truputėlis yra Apkasų gatvė, ties Minties gatvė, pirmoje ir antroje eismo juostoje link Žalgirio gatvės ir Apkasų gatvė ties. Taip, čia pasikartojantis pranešimai panašu iš dviejų vairuotojų, tad ačiū Jums, tiem dviem vairuotojim, kurie tai ir praneša, na, o spūsti šiuo metu Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, toliau Kudirkos gatvė link Jasinskio, Pamienkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro ir Kalvarijų gatvė link Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos iš centro. Taip, kol kas tai yra viskas, na, o dabar galime pasižvalgyti ir į Klaipėdos aktualijas, ar čia, na, kokių dalykų įdomių yra įvykę. Gal kažkur spūstis, gal kažkur kokia prabangi fotosesija. Na, matėme Joniškės gatvė esantį radarą ir čia radaras vis dar yra prie Joniškės kapinių arba prie Eterna laidojimo namų. Pasisaugokite, neprisidarykite savo problemų ir važiuokite taip, kaip priklauso. Taip, ir dar eismo įvykis yra universiteto alėjoje, visai šalia Šiaurės prospekto įvykęs. Na, bet kuo toliau, tuo čia jau mažiau spūščių, bent jau už to galime tikrai pasidžiaugti ir Jakų žiedas šiuo metu tikrai nesispaudžia, yra švarus ir bendrai. Visa Klaipėda šiuo metu lengvai pravažiuojama, na, neskaitant ten vieno radaro kelyje ir vieno eismo įvykio fiksuojamo. Tikėkime, kad taip ir liks, palinkėsiu visą šią valandą, kol dar čia etryje su, tai jums ir linkėsiu kuo geresnės nuotaikos ir kuo geresnio laiko su radiju kelyje.

0: Reklama.
1: Mediena, kuri įkvepia kurti.
2: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
3: Vasarą palydėkime su trinksmu. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11 valandos susitinkame šeimos dienoje Urban Hub Vilniuje. Jūsų laukia pramogos visai šeimai, batutai, žaidimai, prizai ir dovanos. Mažiesiems cukraus vata, muilo burbulai, veidukų dažymas ir smagios dirbtuvėlės. O dar vaišės ir ūkininkų turgelis. Visos renginio pramogos nemokamos. Rugpjūčio 30-ąją susitinkame Urban Hub Vilniuje, Ožiarūčių gatvėje 3.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: 24 minutės po 18 valandos Lietuvoje pasižvalgome į tai, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra svyruos nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, vietomis nuo 12 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose nuo 17 iki 18 ir Baltijos jūroje iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu tiek Klaipėdoje, tiek ir Vilniuje yra po 19 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
3: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Bičiuliai, pakalbėkime šiek tiek, na, galbūt ne tik apie jūsų užsakomas dainas ar apie kelius, bet ir tikrai apie labai svarbius dalykus. Ir vienas iš jų yra kraujo donorystė ir pakalbėkime apie ją. Na ir klausimas šiandien, ar kraujo donorystė iš tiesų gelbsti gyvybės? Ir atsakysime dabar į tai, kartais apie kraujo donorystę pasakome labai paprastai. Paukoju kraujo, padėjai išgelbėti gyvybę. Bet kas iš tiesų nutinka tam maždaug, tie maždaug 450 ml kraujo, kurį žmogus paukojo donorystės metu. Pasirodo, jo kelias tik prasideda. Po donorystės kraujas tiesiog laikomas maišelyje ir vėliau visas perpilamas vienam pacientui. Jis suskaidomas į atskirius komponentus, eritrocitus, trombocitus ir plazmą, o kiekvienas iš jų gali būti reikalingas visai kitam žmogui. Todėl viena donorystė gali tapti pagalba net keliems pacientams. Pavyzdžiui, eritrocitų dažnai prireikia žmonėms po sudėtingų operacijų, sunkių traumų, gimdymų, taip pat gydant mažą kraujystę. Trombocitai ypač svarbus onkologiniams pacientams, pavyzdžiui, po chemoterapijos, kai jų kiekis kraujyje gali smarkiai sumažėti. O čia yra dar viena labai svarbi detalė. Trombocitai galioja tik maždaug 5-7 dienas. Tai reiškia, kad jų neįmanoma sukaupti keliems mėnesiams į priekį. Reikia, kad donorai ateitų. Nuolat. Taigi vienas kraujo maišelis iš tiesų nėra tiesiog vienas kraujo maišelis. Vienam pacientui gali prireikti jūsų eritrocitų, kitam trombocitų, o iš plazmos pagaminti preparatai gali būti naudojami gydant dar kitus žmones. O svarbiausia, kraujo iki šiol negalime pagaminti fabrike, laboratorijoje ar tiesiog užsakyti tada, kai jo pritrūksta. Jo šaltinis yra žmogus, kuris nusprendžia tapti donoru. Todėl, kai kitą kartą išgirsite frazę, kad kraujo donorystė gelbsti gyvybės, tai nėra tik gražus šūkis. Už jos slepiasi labai konkretūs pacientai. Žmogus po avarijos, moteris po sudėtingo gimdymo, pacientas operacinėje ar žmogus kovojantis su onkologinė liga. O vienas donoras gali tapti pagalba net keliems iš jų. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28. Na, o dabar nuo Andriaus keliauja šis dainos užsakymas. Na, pirmos dainos dėja pas mus grojaraštyje nebuvo, bet antrąją tikrai mes turime. Na ir tikiuosi, Andriau, tau tiks ši daina, kurią aš parinkau, ir tai yra Zyga, ir jų kūrinys Išeinu. Tad visiems gero klausimo.

Na ką, viskas, bičiuliai, šio vakaro ir šios dienos programa gyvoji yra baigta ir piko valanda atėjo metas jau čia atsisveikinti ir na, metas jums padėkoti už tai, jog esate su mumis ir jog padedate šiai laidai toliau gyvuoti ir kad, na, net nežinau ką ir bepridurti, tiesiog smagu, jog esate su mumis. Na, o čia su jumis šias 4 valandas laiką leidau aš, Daumantas, tikiuosi, kad gerai pasilsėsite po šiandienos darbų, jau beveik įpusėjame da visą darbo savaitę ir kviesiu jūs rytoj susigirdėti dar vienoje piko valandoje, trečiadienį nuo 15 valandos. Tad visiems gerų poilsių, toliau radijas kelyje gros čia gerą muziką 24/7, tad tikrai niekur nepabėkite, likite su mumis, iki rytojaus.

0: for you.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.